0: Vatrogasci iz doline Neretve i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vjetar se smirio i kuće nisu ugrožene, no požar je velik i čeka se jutro kako bi u pomoć došle zračne snage. Pozvana su 4 kanadera. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
1: Mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili Podrujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, Podrujnica, Matijevići, Momići zatvorena za sav promet. Radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
0: U 7 sati otvaraju se biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. Ovo su prvi izbori u BiH na kojima će se upotrebljavati biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim građani će birati predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Evo što od izbora očekuju građani u Sarajevu i planiraju li iskoristiti svoje biračko pravo.
2: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
3: Najviše bolje smanjenje korupcije.
4: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
5: Promjene logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
6: Ne vidim poentu. Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
0: Sjeverna Koreja sinoć je lansirala strateški projektil srednjeg dometa, a vježbu je nadzirao čelnik Kim Jong-un. Projektil je ispaljen prema istočnom moru u sklopu obuke raketnih postrojbi. Pogodio je cilj udaljen 1000 km, objavila je državna televizija. Lansiranje je izvedeno u vrijeme pojačanih napetosti na Korejskom poluotoku nakon prošlomjesečne eksplozije mine unutar demilitarizirane zone u kojoj su ozlijeđene na trojica južnokorejskih vojnika. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
7: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć i jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
8: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje je kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
10: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
11: Kronika dana.
12: Više od 4600 biciklista startalo je jutros s Porečke rive u sklopu Istrije 300, rekreativnog cestovnog biciklističkog maratona. Koncept maratona je zasnovan na tri utrke različite dužine koje startaju istovremeno te će na samom startu biciklisti samostalno odlučiti koju će od tri predložene trase odvoziti, to jest da li će voziti 135, 209 ili 300 km. Prilikom organizacije samog događanja, organizator je izradio i prometni elaborat kako bi se osigurala protočnost prometa i uz što manje zastoja na prometnicama. Obzirom na kompleksnost same organizacije i potrebe osiguranja visokog stupnja sigurnosti za sve sudionike u prometu, pojedine dionice javnih cesta kojima utrka prolazi bit će djelomično ili u potpunosti zatvorene, te će se promet odvijati prema posebnoj prometnoj regulaciji koju će koordinirati policijski službenici uz redarsku službu organizatora. Vozila će se na većini dionica propuštati u smjeru odvijanja utrke ili preko same trase ovog biciklističkog maratona. Na pojedinim će dionicama biti otežano prometovanje i na nekoliko sati. Poseban naglasak regulacije prometa bit će na područjima Poreča, Labina i Pazina. Za ta područja izrađen je i zaseban grafički prikaz zatvaranja pojedinih cestovnih pravaca i alternativnih pravaca kretanja po kojima će se u subotu propuštati promet. Posebna prometna regulacija odvijat će se što se tiče zapadnog dijela Istre od 14.45 do 18.30 dionica Ponte Porton, Vranje selo, Kaštelir Labinci, te od 10 do 19 sati Kaštelir Labinci, Kukci, Červar Porat. Posebna prometna regulacija može se potražiti na mrežnim stranicama Policijske uprave Istarske za sve dijelove kako južnog, istočnog, tako i središnjeg i sjevernog dijela Istre, a neovisno o privremenoj regulaciji prometa koja će biti na snazi, hitne službe i sva vozila koje imaju za cilj brigu o sigurnosti i zdravlju stanovnika bit će propuštena uz povećane mjere osiguranja. Pozivaju se svi sudionici u prometu koji se nađu na trasi biciklista da postupaju po uputama i naredbama policije i drugih osoba iz organizacije, a detaljne obavijesti građani mogu dobiti i putem infobroja 099-848-7175, a sve karte s prometnicama nalaze se i na web stranici organizatora. Inače i sam centar kao i riva grada Poreča biće djelomično zatvoren jer i start i cilj je na istom mjestu, to jest Porečka riva. U Pazinu je svečano inaugurirana zgrada buduće banke hrane Istarske županije u kojoj će se uspostaviti organizirani sustav prikupljanja, skladištenja i distribucije zdravstveno ispravnih viškova hrane osobama u potrebi. Time je napravljen važan korak prema uspostavi dugoročno održivog sustava pomoći na području cijele Istre. Svečanosti su prisustvovali brojni uzvanici kao i predstavnici institucija i partnera uključenih u realizaciju projekta, a prigodnim riječima okupljenima su se obratili istarski župan Miletić, zamjenica Antić, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Zdravko Tušek. Da je ovo priča i tema koja povezuje ljude i tema koja priča o humanosti, tema koja govori o tome da unatoč stupnju razvijenosti, unatoč rastu standarda i danas žive ljudi koji doista teško spajaju kraj s krajem, a u razgovoru s građanima nekada je teško razumjeti da danas netko raspolaže dnevno sa 7, 8 ili 9 eura s kojima se mora osigurati 1, 2 ili 3 obroka. Rekao je župan Miletić i posebno zahvalio gospođi Vale koja je nekretninu prodala Istarskoj županiji po izuzetno povoljnim uvjetima sa željom da služi zajednici. Župan je zahvalio i svima koji su sudjelovali u realizaciji projekta, gradovima i općinama, županijskim upravnim tijelima i ustanovama, gospodarstvenicima i strukovnim udruženjima, državnoj razini te vijećnicima županijske skupštine koji su osigurali potrebna sredstva u županijskom proračunu. Zamjenica župana Antić istaknula je kako se otvaranjem novog prostora ne stvara samo banka hrane, već mjesto koje će objediniti niz programa usmjerenih na zdravlje, prevenciju, solidarnost i sigurnost građana. Zdravlje se ne stječe u bolnici, ono se gradi za kuhinskim stolom, u šetnji, razgovoru, druženju i svakodnevnim životnim navikama, istaknula je između ostalog zamjenica. Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i zdravstva Tušek u prigodnom obraćanju okupljenima je rekao kako vjeruje da će ovo biti jedna od najboljih banaka hrane u Hrvatskoj. Istarska županija za potrebe projekta vlastitim je sredstvima kupila nekretninu u Zabržanima kod Pazina, ukupne površine 2334 kvadrata s postojećom halom od 841 kvadrat za 2,1 milijun eura. Buduća banka hrane povezat će donatore hrane, trgovačke lance, proizvođače i druge gospodarske subjekte s organizacijama koje neposredno rade s korisnicima. Zdravstveno ispravna hrana, koja bi inače mogla završiti kao otpad, pravodobno će se prikupljati, odgovarajuće skladištiti i usmjeravati prema osobama u potrebi, a ovaj projekt tako objedinjuje socijalnu solidarnost i brigu o najranjivijim skupinama sa smanjenjem bacanja hrane i održivim upravljanjem resursima. Listopad, mjesec borbe protiv raka dojke, podsjeća na važnost solidarnosti i brige za one koji se bore s ovom bolešću, a grad Poreč Parenco sa svojom dugom tradicijom skrbi o zdravlju svojih građana i ove se godine pridružuje globalnim naporima podizanja svijesti o ovoj bolesti, organizirajući niz događanja koja će okupiti medicinske stručnjake, pacijentice i sve građane. Cilj ovih aktivnosti nije samo pružiti informaciju, već i dati podršku svima koji su pogođeni bilo izravno ili neizravno rakom dojke. Obilježavanje ovog mjeseca označava i tradicionalno zajedničko fotografiranje organizatora i sudionika programa na Trgu Slobode kraj Velike ružičaste vrpce, koja će tim povodom biti postavljena u znak podrške oboljelima i kao podsjetnik za važnost samopregleda. U petak 9. listopada na Trgu Slobode od 10 do 11.30 održavat će se projekt Mama budi zdrava, edukativno-zabavni program namijenjen za djecu vrtića i škola. U subotu 10. od 15 do 17 sati u Društvu invalida Poreća održat će se druženje grupe psihoonkološke podrške grada Poreća i skupine za samopomoć Postojna Društva onkoloških bolesnika Slovenije. U ponedjeljak 12.10. u gradskoj vijećnici održat će se individualni razgovori s oboljelima od raka dojke koje će voditi profesor doktor medicine Vesna Bijelić-Radišić, voditeljica Centra za dojke i odjela za senologiju u Hospitalu Wuppertalu u Njemačkoj, te sveučilišna profesorica na Medicinskom fakultetu u Grazu u Austriji, kao i sveučilišna profesorica na sveučilištu u Njemačkoj, a nakon toga profesorica će održati stručno predavanje za zainteresirane građanke i građane na temu novi trendovi i novi lijekovi u liječenju karcinoma dojke. Brojne aktivnosti traće do nedjelje 25. listopada, kada će se sve zaključiti humanitarnom utrkom Bacalar Run pod nazivom Ne čuben hodi zajno u organizaciji kluba Gea Alden Bacalara i udruge Istra Run, a start će biti u Baderni ispred kafe bara. Danas i sutra u osnovnoj školi Finida Poreč održava se Capicon 2026. A ljubitelji društvenih igara, kulture, kreativnosti, sporta i druženja imaće dva dana samo za sebe. Capicon organizira udruga Capibara u suorganizaciji grada Poreča i turističke zajednice grada uz brojne partnerske udruge, klubove, organizacije i izlagače, Ove godine festival je sačinjen od 45 izlagača i izvoditelja i od oko 60 točaka programa. Manifestacija je besplatna za posjetitelje i organizirana volonterski, te ima humanitarni karakter. Cilj Capicona je ponuditi prostor za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, te na jednom mjestu povezati različite generacije, interese i zajednice. Posjetitelji će moći sudjelovati u turnirima, radionicama, predavanjima, prezentacijama, igrama i mnogim drugim aktivnostima. Poslušajmo što je na otvorenju o Capiconu rekla i zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Ćuš.
9: Znači, grad Poreč se od srca zahvaljuje i udruzi i klubu mladih i udruzi Capibara. Dakle, ovo je fantastično, oni stvarno rade odličan posao i ono što posebno cijenimo i što nam se sviđa, to je da mladi rade za mlade. I na taj način jednim ovako bogatim festivalom kroz cijelo dvorište i školu Finida daju mogućnost da zapravo svaki mladi čovjek ili dijete odabere nešto iz kruga društvenih aktivnosti što ga može zanimati. Ovo je stvarno jedan jako, jako lijepi sajam.
12: Turistička zajednica grada Poreča objavila je javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa potpore manifestacijama u 2027. godini. Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava turističke zajednice Poreča za manifestacije na teritoriju grada od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose unapređenju, obogaćivanju turističke ponude destinacije, razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone, povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u pred i posezoni, jačanju snage brenda porečkog turizma, stvaranju prepoznatljivog imidža te podizanje marketinške vrijednosti destinacije. Sredstva potpore odobravat će se za zabavne, sportske, kulturne, enogastronomske, povijesne, tradicijske, umjetničke manifestacije kao i za kongrese i ostale manifestacije koje mogu pridonijeti prethodno navedenim ciljevima. Mogu se kandidirati kako pravne, tako fizičke osobe, a rok za podnošenje kandidature je 20. listopada ove godine. Više informacije o javnom pozivu, kao i potrebna dokumentacija za kandidiranje, može se pronaći na internet stranicama Turističke zajednice grada Poreča www.majporec.com. Odvodnja Poreč, to jest društvo Odvodnja Poreč sa sjedištem u Poreču, obavještava o pripajanju društva Istarskom vodovodu i odvodnji sa sjedištem u Buzetu. Postupak pripajanja proveden je s datumom 1.10., a statusna promjena pripajanja proizvodi pravne učinke s danom upisa pripajanja u sudski registar. Postupak pripajanja društva Odvodnja Poreč uključuje prijenos cjelokupne imovine, prava i obveza na društveno preuzimanje Istarski vodovod i odvodnja, a svi postojeći pravni odnosi, važeće ugovorne obveze, jamstva i slično sklopljeni s društvom Odvodnja Poreč prenose se na društvo preuzimatelja pod neizmijenjenim uvjetima, pri čemu društvo Istarski vodovod i odvodnja preuzima cjelokupno poslovanje, sva prava i obveze društva Odvodnje Poreč koje prestaje postojati kao samostalni pravni subjekt. Poslovanje se nastavlja u punom kontinuitetu, bez prekida u izvršavanju ugovorenih obveza i pružanju usluga. Ova statusna promjena provodi se u skladu sa zakonskim odredbama i reformom vodnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj s ciljem ujednačavanja sustava podizanja operativne učinkovitosti i osiguravanja dugoročne održivosti javne vodoopskrbe i odvodnje. Od 16. do 18. listopada u Tinjanu će biti održan 18. internacionalni sajam pršuta, manifestacija koja prvenstveno promovira pršute, a potom i cijeli niz drugih poljoprivrednih proizvoda, a u ovo jesensko vrijeme u središnju Istru svojom ponudom kroz 3 dana privuče više od 20.000 posjetitelja. Za punoljetnost ISAP-a organizatori pripremaju i veliko iznenađenje. Čak 300 ljudi pokušat će oboriti svjetski rekord u istovremenom rezanju pršuta, a to znači da će 300 ljudi na 300 stalaka s 300 noževa istovremeno rezati pršut. Prijave za rezanje pršuta došle su iz cijele Hrvatske, a prijavili su se i europski pršutari, pa organizatori s punim pravom vjeruju da će Tinjan već prvog dana svog punoljetnog sajma uspjeti upisati u Guinnessovu knjigu svjetskih rekorda, kojeg do sada drže Španjolci s 205 rezača. Zakazan je za 10 sati ujutro. A na ovogodišnjem sajmu, kao i proteklih godina, posjetitelji će moći kušati cijeli niz vrhunskih pršuta koje će im ponuditi proizvođači kako iz Istre, tako cijele Hrvatske, Slovenije, Italije, Španjolske, Crne Gore. Čak će 35 pršutara nuditi svoje proizvode, a vi možete odabrati onaj koji se vama najviše sviđa. Tradicionalno uz pršut, razne druge mesne proizvode, na sajmu će se nuditi i sirevi, vina, slastice te cijeli niz drugih proizvoda domaćih proizvođača. Više o cjelokupnom programu možete vidjeti na službenim stranicama ISAP-a. Ovogodišnje obilježavanje dječjeg tjedna u Porečkoj knjižnici započet će na najbolji mogući način, to jest druženjem uz knjigu uz pregršt mašte i kreativnosti. Gradska knjižnica Poreč poziva na promociju slikovnice Zuzuzu biljke, opraštuju i med nam daruju, koja će se održati u ponedjeljak 5.10. s početkom 18 sati u matičnom odjelu Gradske knjižnice Poreč. Ova poučna priča o važnosti pčela i očuvanja prirode nastala je među zidovima osnovne škole Poreč. Tekst potpisuje učiteljica Marija Matasović, a svojim prekrasnim crtežima oživjela ga je talentirana učenica osnovne škole Poreč, Ema Šker. Nakladnik je osnovna škola Poreča, projekt je sufinanciran sredstvima grada Poreča. Promocija će biti obogaćena nastupima učenika osnovne škole i umjetničke škole Poreč, koji su inspirirani pričom o vrijednim pčelama pripremili vesele plesne točke i recitacije. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč organizira još jednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi i najavljuje za ponedjeljak 5.10. u svojim prostorijama, to jest na adresi Partizanska 7a kod vatrogasnog doma, i to u vremenu od 9 do 17 sati sa pauzom od 13 do 14. Obavještavaju se svi darivatelji da na dan akcije mogu besplatno koristiti parkiralište ispred Crvenog križa. Na akciju su pozvani svi darivatelji, ali i oni koji to žele postati po prvi put. Akcija će se održati, dakle, u ponedjeljak 5.10. Dezinsekcija Rijeka obavještava građane da će od ponedjeljka 5.10. ova ovlaštena tvrtka započeti deratizaciju i dezinsekciju na javnim površinama grada Poreča, to jest počet će provoditi mjere preventivne deratizacije i dezinsekcije na cijelom području grada, pa se mole građani da postupaju prema uputstvima koja će biti postavljena na oglasnim pločama. Za ponedjeljak 5.10. HEP je najavio radove. Bez električne energije u vremenu od 8 do 12 sati bit će cijela naselja Velići, Jadruhi, Ritošin, Brig, Vejaki, Vranići kod Višnjana, a od 13 do 14 sati u Funtani Bijela Uvala, brojevi 12 i 14.

0: Vatrogasci iz doline Neretve i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vjetar se smirio i kuće nisu ugrožene, no požar je velik i čeka se jutro kako bi u pomoć došle zračne snage. Pozvana su 4 kanadera. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
1: Mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili pod Rujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, pod Rujnica, Matijevići, Momići zatvorena za sav promet. Radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
0: U 7 sati otvaraju se biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. Ovo su prvi izbori u BiH na kojima će se upotrebljavati biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim građani će birati predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Evo što od izbora očekuju građani u Sarajevu i planiraju li iskoristiti svoje biračko pravo.
2: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
3: Najviše bolje smanjenje korupcije.
4: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
5: Promjene logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
6: Ne vidim poentu.
7: Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
0: Medicinski zrakoplov sa 6 osoba nestao je tijekom leta s Bermude prema Bostonu. Neposredno prije gubitka kontakta s kontrolom leta, zrakoplov je naglo izgubio na visini. Američka obalna straža počela je akciju potrage i spašavanja kod Nantucketa, otoka južno od obale Massachusettsa. Među nestalima su 4 Kanađana, pa kanadske vlasti surađuju s američkima i u kontaktu su s obiteljima putnika.
8: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U 3. kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
9: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, 2 igrača manje ovo koja mi smo izgledali kod da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
10: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život da znaš, i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo usjećanja, da ono, što se kaže, nikad više.
8: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje je kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
11: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
12: Slijedi reprizirani program.
13: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Glazbeni vremeplov. Za početak tu nam je

Stevie Wonder i njegov hit Superstition. Pjesma je objavljena u obliku singla pred kraj 72. a potječe sa njegovog albuma Talking Book, 15. studijskog albuma koji je objavio u listopadu 72. S tog albuma je skinuta i druga poznata pjesma You Are The Sunshine Of My Life. Pjesmu je napisao, a i djelomično producirao Stevie Wonder uz pomoć Malcolma Cecila i Roberta Morguleffa. Inače, pjesma Superstition dosegnula je broj 1 Billboardove Hot 100 ljestvice u siječnju 73. Slušamo Superstition, on je Stevie Wonder.

Idemo dalje sa emisijom Glazbeni vremeplov. Slijedi nam pjesma I'm Not In Love grupe 10cc. Pjesma je u obliku singla objavljena u svibnju 75. a skinuta je sa albuma koji se zove The Original Soundtrack, trećeg studijskog albuma od 10cc. Pjesmu su napisali članovi grupe Eric Stewart i Graham Goldman, dok je produkciju odradila cijela grupa 10cc. Sa ovom pjesmom oni su dosegnuli broj 1 britanske top liste 73. Inače, bio je to njihov prvi singl s kojim su se probili van granica matične im države Velike Britanije. Slušamo grupu 10cc i pjesmu I'm Not In Love.

Idemo dalje sa glazbenim vremeplovom. Sada je tu grupa Rolling Stones. Njihov single Brown Sugar objavljen je u travnju 71. a skinut je sa njihovog 9. britanskog, to jest 11. američkog studijskog albuma Sticky Fingers, koji je sniman 69. djelomično je 70. a objavljen je u travnju 71. Sa tog albuma skinuto je 4 singla: Brown Sugar, Beach, Wild Horses i Sway. Jimmy Miller je odradio produkciju. Poslušajmo single Brown Sugar, oni su Rolling Stones.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Slijedi single American Pie američkog pjevača i tekstopisca Dona McLeana. Pjesma je snimljena i objavljena 71. i to na albumu istoga imena. Album je na police glazbenih dućana stigao pred kraj 71. Ed Freeman je producent cijelog albuma, dok je Don McLean sam komponirao i napisao tekst. Inače, pjesma American Pie drži rekord kao jedna od pjesama koje su se najduže zadržale na broju 1 svjetskih top ljestvica. Poslušajmo Dona McLeana i pjesmu American Pie.

Idemo sada u 77. Čućemo grupu Fleetwood Mac i njihov single Dreams, koji je napisala pjevačica Stevie Nicks, a snimila je zajedno sa grupom Fleetwood Mac za njihov 11. studijski album Rumors, koji je u prodaju pušten 77. Sama singlica u eter je puštena u ožujku 77. Pjesmu su producirali Fleetwood Mac, Ken Kailat i Richard Dashat. Inače, pjesma Dreams nalazi se na broju 9 top liste 500 najboljih pjesama svih vremena časopisa Rolling Stone. Slušamo Fleetwood Mac i pjesmu Dreams.

Za kraj emisije glazbeni vremeplov, tu je Hotel California. Radi se o praktički najuspješnijem singlu grupe The Eagles. Pjesma je u obliku singlice objavljena u veljači 77. a skinuta je sa istoimenog 5. studijskog albuma grupe The Eagles, koji je u prodaju pušten početkom prosinca 76. Bill Simsek je producent albuma. Inače, sa toga albuma je skinuto još singlova poput pjesme New Kid in Town i Life in Fast Lane. Slušamo Hotel California grupe The Eagles za kraj emisije Glazbeni vremeplov. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Vatrogasci iz doline Neretve i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vjetar se smirio i kuće nisu ugrožene, no požar je velik i čeka se jutro kako bi u pomoć došle zračne snage. Pozvana su 4 kanadera. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
1: Mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili Podrujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, Podrujnica, Matijevići, Momići zatvorena za sav promet. Radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
0: U 7 sati otvaraju se biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. Ovo su prvi izbori u BiH na kojima će se upotrebljavati biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim građani će birati predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Evo što od izbora očekuju građani u Sarajevu i planiraju li iskoristiti svoje biračko pravo.
2: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
3: Najviše volio smanjenje korupcije.
4: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
5: Promjene logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
6: Ne vidim poentu. Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
0: Najmanje 5 osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu, objavile su palestinske hitne službe. Još toliko ljudi je ozlijeđeno, neki teško. Spasioci pretražuju ruševine zgrade. Izraelski mediji objavili su da je meta bio viši dužnosnik Hamasa koji se spremao postati novi vođa te militantne skupine. Izraelska vojska potvrdila je napad i objavila da još uvijek utvrđuje je li dužnosnik ubijen. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
7: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
8: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te ovo osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo. Usjećanja da ono što se kaže nikad više.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje je kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
10: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.
11: Slijedi reprizirani program.
12: The rhythm is magic, the rhythm is gay. Slušate Top 20 Radio Centra.
13: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
14: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Započinje strani Top 20 i to 1660 po redu. S Slijedi nam kao i obično 20 pjesama i dva nova prijedloga, a bit će tu i dva nova ulaza, dva direktna ulaza i jedna zamjena. Iz prošle tjedne top liste otišli su Nico Santos, grupa The Script, Noah Kahn i Stella Lefty, koja je u top listi s pjesmom Boston provela punih 8 tjedana, a Madonna ima novu stvar koja je zamijenila staru, o tome nešto kasnije. Pa krenimo, 20. mjesto, prošlo tjedno 17. tu je Carly Rae Jepsen, pjesma se zove Motivation, peti je tjedan u top listi Carly Rae Jepsen.
15: Number 20.

Bila je to Carly Rae Jepsen u pjesmi Motivation na ovotjednom 20. mjestu, na 19. prošlo tjedno 15. Tu je Alex Warren, Emerald Eyes se zove pjesma. 4 tjedna s ovom pjesmom u top listi Alex Warren.

Čuli smo ovo tjedno 19. mjesto, bio je to Alex Warren u pjesmi Emerald Eyes. Na 18. paca prošlo tjedno 12. za nju, ona je Ellie Goulding. For Your Entertainment se zove pjesma, dva tjedna u top listi Ellie Goulding.

Bila je to Ellie Goulding i pjesma For Your Entertainment na otjednom 18. mjestu. Na 17. mjestu prošlo tjedno 13. tu su Topic i Carte Blanche. Lucky Ones je naslov pjesme. Četvrti tjedan već u top listi Topic i Carte Blanche. Number 17.

Bili su to Topic i Carte Blanche u pjesmi Lucky Ones na odjednom 17. mjestu. Slušate Strani Top 20 Radio Centra. Na 16. mjestu ćemo čuti ovotjedni prvi novi ulaz. Tu je Teddy Swims i njegov sasvim novi single. Pjesma se zove Perfect Man.

Čuli smo ovo tjedni prvi novi ulaz na 16. mjestu, bio je to Teddy Swims u pjesmi Perfect Man. Na 15. mjestu paca prošlog tjednog 9. za njega, on je Calvin Harris, gostuje mu Jazzy. Satisfy se za pjesma dva tjedna u top listi Calvin Harris.

0: Bili su to Calvin Harris i Jay-Z u pjesmi Satisfy na ovotjednom 15. mjestu, a i prošloga i ovoga tjedna 14. mjesto drži Olivia Rodrigo. Serena Joyce za pjesma, tri tjedna s nama, Olivia Rodrigo.
1: Number 14.

0: Bila je to Olivia Rodrigo i pjesma Serena Joyna od jednom 14. mjesto, a na 13. mali pomak s prošlotjednog 11. za Beyoncé i njen single Morning Dew, Donk, 61 već u top listi Beyoncé.
1: Number 13.

0: bile to Beyoncé s pjesmom Morning to Dong na ovotjednom 13. mjestu. Na 12. prošlo tjedno 8. Morgan Wallen je tu. Pjesma se zove Been By Now, 6. tjedana u top listi Morgan Wallen.
1: Number 12.

Čuli smo ovo tjedno 12. mjesto, bio je to Morgan Wallen u pjesmi Been By Now. Na 11. mjesto veliki pad sa prošlog tjednog petog za Martina Garrixa i U2. Fireflies se zove pjesma, 8 tjedana punih u top listi.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, na polovici smo stranoga Topa 20 Radio Centra 1660. po redu. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Carly Rae Jepsen, 19. Alex Warren, 18. Ellie Goulding, 17. Topi Kikar Blanche, 16. prvi novi ulaz Teddy Swims pjesma Perfect Man, 15. Calvin Harris i Jazzy, 14. Olivia Rodrigo, 13. Beyoncé, 12. Morgan Wallen, 11. Martin Garrix i U2. Slijedi ovo tjedni prvi novi prijedlog, tu je Ella Langley i nova pjesma, novi single, zove se Be Her.

0: Čuli smo Elu Langley i novi single Be Her kao tjedni prvi novi prijedlog. Idemo dalje s top listom, slijedi 10. mjesto. Tu se nalazi drugi novi ulaz, tu je Miley Cyrus ili po novome samo Miley i novi single s novog albuma Let's Get Married, Miley.
1: Now we're down.

0: Čuli smo ovo tjedni drugi novi ulaz na 10. mjesto, bila je to Miley s pjesmom Let's Get Married. Na 9. mjestu je Adela, inače iz Slovačke. Ain't in LA se zove pjesma i dospjela je na Billboardovu top listu 2 tjedna u našoj top ljestvici Adela.
1: Number 9.

0: Bila je to Adela, inače iz Slovačke, u pjesmi Ain't in LA na otjednom 9. mjestu, a na 8. slušamo prvi direktni ulaz, tu je grupa U2 koja će konačno objaviti novi studijski album. Novi singl je tu, zove se Silencio. U2.
1: Number 8.

0: Holy Ghost.
1: Caput Christo de Slezio. Čuli smo ovo tjedni prvi direktni ulaz na 8. mjestu, grupa U2 i pjesma Silencio. Na 7. mjestu nema promjene, tu je prošlo tjedno 7. mjesto, tu su Ale Farben i Mai Stephens, Same Old Sky, zove se pjesma, treći tjedan u top listi.
2: Number 7.

Bili su to Ale Farben i Maj Stephens u pjesmi Same Old Sky na otjednom 7. mjestu. Na 6. mjestu se nalazi prošlotjedno 4. Tu su Take That i Michael Patrick Kelly. Feel My Love se zove pjesma 4 tjedna s nama. Don't

0: Duga je noć i za vatrogasaca na samom jugu Hrvatske. Cijelu noć gasili su požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Srećom, vremenski uvjeti išli su im na ruku, a jutros očekuju i pomoć zračnih snaga. O trenutačnom stanju za Hrvatski radio govori predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić.
1: Pa evo, noć je protekla radno, dosta je temperatura niska i bila je hladna noć, tako da mi to malo pomoglo, nije bilo vjetra. Znači, sve raspoložile snage iz županije smo radile cijelu noć, iskoristili smo to, tako da smo dosta dobro požar, nemo reći, pribili ili smanjili, stavili pod neku kontrolu. Nije požar ugašen, tokom jutra bi trebali nam doći zračne snage pomoć i sad ćemo vidjeti koliko broj zračnih snaga nam treba. I evo, tokom jutra i dana danas nastavljamo sa radom i sanacijom kompletnog požarišta. Znači, sad je požar pod kontrolom. Nije, nigdje ništa bilo. Ugroženo išlo, taj požar išao prema kućama, ali sve to još uvijek bilo i daleko i nije bilo nikakve opasnosti.
0: Vijesti. U 7 sati otvaraju se biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. Ovo su prvi izbori u BiH na kojima će se upotrebljavati biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim, građani će birati predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Evo što od izbora očekuju građani u Sarajevu i planiraju li iskoristiti svoje biračko pravo.
2: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
3: Najviše bolje smanjenje korupcije.
4: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
5: Promjene logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
6: Ne vidim poentu.
7: Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
0: Vijesti. Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva. Trebale bi pojeftiniti sve vrste, benzin, dizel i plavi dizel. Neslužbeno litra eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a eurodizela i plavog dizela 3 centa. U Mariji Bistrici održava se 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske i policije. Majci Božjoj Bistričkoj hodočaste hrvatski vojnici, redarstvenici i branitelji, iskazujući zahvalnost i vjernost te moleći za mir. Pobožnost križnoga puta na Bistričkoj kalvariji bit će u 8:30. Središnje misno slavlje u 10 sati predvodit će vojni biskup Jure Bogdan, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatske radiotelevizije. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci je Engleska slavila čak 7-0. Evo što su nakon utakmice rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
8: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
9: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono, što se kaže, nikad više.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne majstral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
10: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
6: Od 16. do 18. listopada u Tinjanu će biti održan 18. internacionalni sajam pršuta, manifestacija koja prvenstveno promovira pršute, a potom i cijeli niz drugih poljoprivrednih proizvoda, a u ovo jesensko vrijeme u središnju Istru svojom ponudom kroz 3 dana privuče više od 20.000 posjetitelja. Za punoljetnost ISAP-a organizatori pripremaju i veliko iznenađenje, čak 300 ljudi pokušat će oboriti svjetski rekord u istovremenom rezanju pršuta, a to znači da će 300 ljudi na 300 stalaka s 300 noževa istovremeno rezati pršut. Prijave za rezanje pršuta došle su iz cijele Hrvatske, a prijavili su se i europski pršutari, pa organizatori s punim pravom vjeruju da će Tinjan već prvog dana svog punoljetnog sajma uspjeti upisati u Guinnessovu knjigu svjetskih rekorda, kojeg do sada drže Španjolci s 205 rezača, zakazan je za 10 sati ujutro. A na ovogodišnjem sajmu, kao i proteklih godina, posjetitelji će moći kušati cijeli niz vrhunskih pršuta koje će im ponuditi proizvođači kako iz Istre, tako cijele Hrvatske, Slovenije, Italije, Španjolske, Crne Gore. Čak će 35 pršutara nuditi svoje proizvode, a vi možete odabrati one koji se vama najviše sviđa. Tradicionalno uz pršut razne druge mesne proizvode na sajmu će se nuditi i sirevi, vina, slastice te cijeli niz drugih proizvoda domaćih proizvođača. Više o cjelokupnom programu možete vidjeti na službenim stranicama ISAP-a. Ovogodišnje obilježavanje dječjeg tjedna u Porečkoj knjižnici započet će na najbolji mogući način, to jest druženjem uz knjigu uz pregršt mašte i kreativnosti. Gradska knjižnica Poreč poziva na promociju slikovnice Zuzuzu biljke opraštuju i med nam daruju, koja će se održati u ponedjeljak 5.10. s početkom 18 sati u matičnom odjelu Gradske knjižnice Poreč. Ova poučna priča o važnosti pčela i očuvanja prirode nastala je među zidovima osnovne škole Poreč. Tekst potpisuje učiteljica Marija Matasović, a svojim prekrasnim crtežima oživjela ga je talentirana učenica osnovne škole Poreč, Ema Šker. Nakladnik je osnovna škola Poreča, projekt je sufinanciran sredstvima grada Poreča. Promocija će biti obogaćena nastupima učenika osnovne škole i umjetničke škole Poreč, koji su inspirirani pričom o vrijednim pčelama pripremili vesele plesne točke i recitacije. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč organizira još jednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi i najavljuje za ponedjeljak 5.10. u svojim prostorijama, to jest na adresi Partizanska 7a kod vatrogasnog doma, i to u vremenu od 9 do 17 sati sa pauzom od 13 do 14. Obavještavaju se svi darivatelji da na dan akcije mogu besplatno koristiti parkiralište ispred Crvenog križa. Na akciju su pozvani svi darivatelji, ali i oni koji to žele postati po prvi put. Akcija će se održati, dakle, u ponedjeljak 5.10. Dezinsekcija Rijeka obavještava građane da će od ponedjeljka 5.10. ova ovlaštena tvrtka započeti deratizaciju i dezinsekciju na javnim površinama grada Poreča, to jest počet će provoditi mjere preventivne deratizacije i dezinsekcije na cijelom području grada, pa se mole građani da postupaju prema uputstvima koja će biti postavljena na oglasnim pločama. Za ponedjeljak 5.10. HEP je najavio radove. Bez električne energije u vremenu od 8 do 12 sati bit će cijela naselja Velići, Jadruhi, Ritošin, Brig, Vejaki, Vranići kod Višnjana, a od 13 do 14 sati u Funtani, Bijela Uvala, brojevi 12 i 14.
10: Vremenska prognoza.
6: Danas nas očekuje sunčano i danju toplo vrijeme. vjetar slab, na Jadranu u jutarnjim satima slabo do umjerena bura, popodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 14, maksimalna dnevna do 25 stupnjeva.

0: slijedi reprizirani program.
1: Magic. Slušate Top 20 Radio Centra. The rhythm is magic. The
2: rhythm is gay. Na petom mjestu paca prošlo jednog drugog, za njega on je James Blunt, Tastes Like Summer zove se prvi singles novog albuma koji će uskoro biti dostupan. Peti tjedan već u top listi s ovom pjesmom, James Blunt,

0: poštovani slušatelji, ulazimo u sam vrh stranoga Topa 20 radio centra. Na četvrtom mjestu čuli smo Troje Sivana i pjesmu Party, a na trećem mjestu zamjena pjesma Love Sensation After Hours je otišla s top liste, a došle Danceteria After Hours, to su Madonna i Charlie XCX. Treće mjesto.
1: Number 3.

0: Čuli smo ovotjednu zamjenu Madonna i Charlie XCX u pjesmi Danceteria After Hours na trećem mjestu, a na drugom se nalazi drugi direktni ulaz. Tu je Taylor Swift koja je objavila novu verziju svog albuma, zove se The Life of a Showgirl, The Encore. Tu su četiri nove pjesme, jedna od njih je novi single Patient Zero. Slušamo sad kao drugi direktni ulaz Taylor Swift.
1: Number two.
2: If

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Top 20 Radio Centra 1660. po redu. Slijedi nam drugi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti ubrzano na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Carly Rae Jepsen, Alex Warren, Ellie Goulding, Topic i Carte Blanche, zatim 16. mjesto prvi novi ulaz, Teddy Swims i pjesma Perfect Man, pa su slijedili Calvin Harris i Jay-Z, Olivia Rodrigo, Beyoncé, Morgan Wallen i Martin Garrix i U2. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, Ella Langley i pjesma Be Her. Nakon toga 10. mjesto, drugi novi ulaz, Miley Cyrus i pjesma Let's Get Married, 9. Adela, 8. prvi direktni ulaz, U2 i pjesma Silencio, 7. Alef Arben i Mai Stephens, 6. Take That i Michael Patrick Kelly, 5. James Blunt, 4. Troye Sivan, 3. zamjena Madonna i Charlie XCX u pjesmi Danceteria After Hours i 2. mjesto Taylor Swift i pjesma Patient Zero kao drugi direktni ulaz. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu je John Legend i pjesma Daylight.

0: Bio je to John Legend i pjesma Daylight kao ovo tjedni drugi novi prijedlog i konačno evo nas na prvom mjestu gdje ćemo čuti i prošle tjedno prvo mjesto. Tu su Cat's Eye i pjesma Hooty Fruity. To je najsvježiji single sa njihovog EP-a Wild. I uz Cat's Eye i Hooty Fruity zaključujemo strani Top 20 Radio Centra 1660. po redu. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba, stanje na cestama.
1: Tijekom dana bit će veća gustoća prometa na svim važnijim cestama, osobito na pojedinim dionicama autocesta. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozit će se usporeno, u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom. Na čvoru Zagreb istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca za Goričan, te uključni krak iz smjera Slavonske avenije za smjer Goričan. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije vozi se jednim trakom. Na istarskom Ipsilonu na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa. Pozivamo vozače na pojačan oprez i strpljenje. Savjetujemo im da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne bicikliste i motocikliste u prometu. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Blic vijesti.
1: Od 16. do 18. listopada u Tinjanu će biti održan 18. internacionalni sajam pršuta, manifestacija koja prvenstveno promovira pršute, a potom i cijeli niz drugih poljoprivrednih proizvoda, a u ovo jesensko vrijeme u središnju Istru svojom ponudom kroz 3 dana privuče više od 20.000 posjetitelja. Za punoljetnost ISAP-a organizatori pripremaju i veliko iznenađenje. Čak 300 ljudi pokušat će oboriti svjetski rekord u istovremenom rezanju pršuta, a to znači da će 300 ljudi na 300 stalaka s 300 noževa istovremeno rezati pršut. Prijave za rezanje pršuta došle su iz cijele Hrvatske, a prijavili su se i europski pršutari, pa organizatori s punim pravom vjeruju da će Tinjan već prvog dana svog punoljetnog sajma uspjeti upisati u Guinnessovu knjigu svjetskih rekorda, kojeg do sada drže Španjolci s 205 rezača. Zakazan je za 10 sati ujutro. A na ovogodišnjem sajmu, kao i proteklih godina, posjetitelji će moći kušati cijeli niz vrhunskih pršuta koje će im ponuditi proizvođači kako iz Istre, tako cijele Hrvatske, Slovenije, Italije, Španjolske, Crne Gore. Čak će 35 pršutara nuditi svoje proizvode, a vi možete odabrati onaj koji se vama najviše sviđa. Tradicionalno uz pršut razne druge mesne proizvode na sajmu će se nuditi i sirevi, vina, slastice te cijeli niz drugih proizvoda domaćih proizvođača. Više o cjelokupnom programu možete vidjeti na službenim stranicama ISAP-a. Ovogodišnje obilježavanje dječjeg tjedna u Porečkoj knjižnici započet će na najbolji mogući način, to jest druženjem uz knjigu uz pregršt mašte i kreativnosti. Gradska knjižnica Poreč poziva na promociju slikovnice Zuzuzu biljke, opraštuju i med nam daruju, koja će se održati u ponedjeljak 5.10. s početkom 18 sati u matičnom odjelu Gradske knjižnice Poreč. Ova poučna priča o važnosti pčela i očuvanja prirode nastala je među zidovima osnovne škole Poreč. Tekst potpisuje učiteljica Marija Matasović, a svojim prekrasnim crtežima oživjela ga je talentirana učenica osnovne škole Poreč, Ema Šker. Nakladnik je osnovna škola Poreča, projekt je sufinanciran sredstvima grada Poreča. Promocija će biti obogaćena nastupima učenika osnovne škole i umjetničke škole Poreč, koji su inspirirani pričom o vrijednim pčelama pripremili vesele plesne točke i recitacije. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč organizira još jednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi i najavljuje za ponedjeljak 5.10. u svojim prostorijama, to jest na adresi Partizanska 7a kod vatrogasnog doma, i to u vremenu od 9 do 17 sati sa pauzom od 13 do 14. Obavještavaju se svi darivatelji da na dan akcije mogu besplatno koristiti parkiralište ispred Crvenog križa. Na akciju su pozvani svi darivatelji, ali i oni koji to žele postati po prvi put. Akcija će se održati, dakle, u ponedjeljak 5.10. Dezinsekcija Rijeka obavještava građane da će od ponedjeljka 5.10. ova ovlaštena tvrtka započeti deratizaciju i dezinsekciju na javnim površinama grada Poreča, to jest počet će provoditi mjere preventivne deratizacije i dezinsekcije na cijelom području grada, pa se mole građani da postupaju prema uputstvima koja će biti postavljena na oglasnim pločama. Za ponedjeljak 5.10. HEP je najavio radove. Bez električne energije u vremenu od 8 do 12 sati bit će cijela naselja Velići, Jadruhi, Ritošin, Brig, Vejaki, Vranići kod Višnjana, a od 13 do 14 sati u Funtani, Bijela uvala, brojevi 12 i 14.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje sunčano i danju toplo vrijeme. Vjetar slab, na Jadranu u jutarnjim satima slabo do umjerena bura, popodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 14, maksimalna dnevna do 25 stupnjeva.

0: Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji Vruja besed gošća nam je pjesnikinja Gracijela Putina. Danas će nam predstaviti novu zbirku i pjesme na čakavštini, a i na labinskoj cakavici. Dobrodošla.
1: Grote su, ti čini. Tato moj, lito je izalivan dva puta na dan. Polivni zid i natepen san. Škulja se vidi kad su se tiči legli. Grota se pomakla, tiči nutra ni. Zad mene moj breg sidi. I dalje zalivan, nate propensivan. Kako si od niče sa onako usput, vajh niku štoriju za mene malo spensa. Da će biti usta na smih i suza u oku, tovni put nisi zna, a nis ni ja. Cuvete skarojbe. U karojbu si me uza, na traktoru pelja, na kolino drža, ne da mi rava ni bija. Volija si me i s nomom si se smija. Reka si mi potiho, to te su male cuvete, čekajmo da matinjim greć ja. Pa kjenu po jenu u krilo si mi da. Glavu su ubraćali iz oči trepetale, bile su male, kako i ja. Samo su nam oči velike bile, gledaju one mene, gleda njih ja. Kako je to lipo, tato moj, nedan na svitu ne zna. Evo, ove dvije pjesme sam posvjetila mom pokojnom ocu koji se je zva Petar Putina. Genio smo ga zvali i za koji dan će mu biti 19 godina da je u nebu. Ja vas svih srdačno pozdravljam, slušatelji ovog radija koji je meni izuzetno drag, i vaš grad, ljudi i svi oni koji ste me do sada podržavali. Želim vam reći da konačno ja imam svoju zbirku. Njen naslov je Sam ti rekla. To je jedna zbirka pjesama koju je uredio profesor Walter Milovan, profesor sa Filozofskog fakulteta u Puli. Zašto sam odabrala tog profesora? Zato što je i poliglota i vrlo, vrlo jednostavna osoba. Imala sam tu čast da je prihvatio uređenje moje zbirke koje je podijelio u pet cjelina. Ona je svježa, još se ili tiska ili suši, uglavnom uskoro će biti promocija po Istri i po cijeloj Hrvatskoj, ako Bog da. Evo, nakon pjesme posvećene mom ocu, sada ću vam reći stihove posvećene mojoj mami. Njeno ime je bilo Ana i ja bih osobno trebala ustati kad govorim o njoj. Pjesma se zove Sveta Ana, moja mama. 300 maš kantani za mene i moju dušu, a sve rešto za tebe i tvoje pokolenje neka bude. I reka moj pranono, moje nonu Toni Mališa, i to je zapisa u teštamenat u škropeti. Mama, tebi je mjesto u raju rišervano, ti si sveta mati, si prava i težakinja. Još prije nego si se rodila, Božja te milost takla, mama. To sam na gusto moje materi znala reći. Ja imam dvi matere, jednu na nebu i jednu na zemlji. Reka moj brat Rino, kad bi pokaživao veturi blagoslovljeni magnetić, majke Bože, spod koje je bila slika naše matere Ane. Sve je ona bila za nj i za me. Zusti bi nam dala, a sebi otkinula. Nikad nas niš ni ubligala. Bilo bi njoj malo i da je 10 ruki mala. Nike pute po Kvarnari 8 ur ni se zula, ni spala i ni se frmala. Sve će grdo vidjela i znala, u srcu je nosila i mučala. Čas se zna, to drugo će s namon poju grob. Naše je sve grihe na pleći nosila, vajk trudna i nasmijena je bila, razderena kako panka. Preveć mi moja draga, sveta mati, svaki dan sve više manka. Pjesma koju sam posvetila istarskoj ženi odnosi se i na moju babu Mariju i na moju nonu Bepinu i jedan dio na mene, i mnogi će se istarske težakinje prepoznati u njoj. Naša žena, ona braću goji, pere, kuha i frega, pokle svoju dicu doji, šije, plete i sve za svima regula. Lako pušti suzu, ma je skriva, pokaže je na samo svojem mužu. Misi, peče, friga, kopa, sadi, plivi, ne se tuži, miga nikad je bolikog desni ni livi. vajkima usta na smih. Greh maši, ispovidanih je mali svoj grih i vred doma praši. Njoj su kratki dani, a kus noći moli. Bilo je bolje lani, njoj je srce svakega zavoli. I kad pasaju lita i život cili, kad ti drugima rab pomoći i kad sve uvene, ustanu lipe oči jene drage žene. Ovo je još jedna pjesma posvećena mom pokojnom ocu, Petru Đeniju, i zahvaljujući kojem ja sam na svojoj djedovini, u kući gdje sam se rodila, gdje sam odgojena i gdje mi je najljepše na svijetu. Dlani kako puntali, tato moj, ferminante si na dlanu nažginja, trdi su bili kako puntali, Bože moj, čas su sve provali. U fešure se je zemlja zatukla, a sve je zagladilo ulje od motora. S nikon pašton za te žake si ih i pra. Moja mati ti je u večer mazala, u oči te pogledivala i s tobom patila. Mala, s bratom sam spala, ma prije tega bin hvan svaku večer u postelju bižala. Povida si mi štorije, ča ni bilo ni ča ne bude. Svaku si večer s drugu spensa. Bija si moj junak, a koliko te volim, samo Bog zna. Reka si mi, leži na trbuh da te rastaren. Maju si mi diga i s dlanom po životu pasiva. Kako riba sam se stizala. Ostale su tvoje grote, kupi, ordenje, vide. Svi tvoji trudi, crlena zemlja natopljena poton. Finjena hiža od grote na srid, velike korde. Ustaje sve okolo zid od grote. Ustala sam i ja, sama tode. Ovo je još jedna pjesma posvećena mom pokojnom ocu. On je često znao reći, bruta me la vedo. Bukja si šališ pred vrati, bukja si tlo, kako da si papa. Komuć si se diga, dragi moj tata. Sve si nam blagoslovija i prije smrti sve nam podilija. Reka si, bruta me la vedo, e da, osta mi je pokle tebe samo kredo. Evo, u kući mog rođenja, gdje i sada živim, živjela je naša obitelj. Mi smo bili višegeneracijska obitelj, to su bili did i baba, tac i mati, moj pokojni brat i ja. Kasnije se je brat oženio, imao je troje djece i to je bila jedna velika obitelj koja je funkcionirala tako kako bi trebale obitelji, pogotovo u Istri. On je bio, moj brat Rino Putina, bio je 10,5 godina stariji od mene i uvijek je govorio da sam zapravo ja njegova četvrta kćerka. Tako se ponašao, tako smo se voljeli i to je bila jedna neraskidiva veza. U ovoj pjesmi koja se zove Dva tila i jedna duša, mnogo sam toga rekla, ali ne bih htjela krasti vrijeme, detalje ću vam ispričati na promociji moje knjige. Dva tila i jedna duša. Za ocon kus mene je partilo šnjin, za tobom, brat moj, partilo je sve. Karčun de botone duperivan, nima ni laz, ni lesu, štor je nepovidan drugo. Ti si bija prvih je čuja, a tvoju sam prvu čula ja. Papagale ušah červari i nise turna. Naša rana čerišnja usahla, pučesti pasivaju, a ne za sviru, kako i ti. Kružere kad sam te čekevala, drugo ni. Turta za rožen dan i prve rože je samo prelip rikordo. Gleda našu karocelu i ziku, tvoji gramofoni zadnjega medvida, pensa na prvu poni bičikletu.
2: Točno nosim je 7 sati i 30 minuta.
1: Križ bija poša za lovran, ja šepljen ma se šapuntan, se movini se levan, lipo se obučen kako si mi reka, da me gledaš znan. Dopreni zapren armeroni tvoju knice, na banku zapisati držim 3 debele Biblije. U kužini zgor glave tvoju zadnju sliku. Zadnji put da meni kiče pa okoli vrata. Pensa na naše vijađe i sva mora koje si mi kaza i na svu ljubav koju si mi dava. Držim sve rekorde koje su mi još ustali. Ne vidi nuru da te bukin kako kad smo te imali. Bude u hiži niki vitar, nazdrhnem se sva. Tako budemo skupa, samo ti i ja. Ova sljedeća pjesma je posvećena dijelom mom ocu, pokojnom i mom djedu. Oni su vozili kamione za Istra Trans Labin. Vozili su kuvaricu, to je jedan autobus sa drvenim sjedalima koji je vozio radnike u kavu u Rašu. I ja ću vam pokušati predočiti kako je to bilo. Moj djed je jedva ostao živ, 3 smjene bio zakrcan u rudniku kad je bio posljednji ščopo i pjesma se zove Kvarski ferol za Ricordo. Nuno moj, vaš ferol saspeš ton kad ste vakuve varaše bi stremi cojti na krcon još držin za Ricordo i spomen. Kad ste vakuverice peljože noj kozo kad je bilo zimaj pada doži sneh. Nuno moj, ma kao koste na punteriš kapulo sehva kurijere. Aj mat moja, a presvreni bi stezu sto, a ne steni zno. Tjatja znoš da još sadakam to ne konti i kad te benu ne tatu drugo ni. Sonvala bi neke da imam cuda preteli, ima nereco putinja. Vaše najlepce leta ste pustili varaše labine. Foši stanke kako ovu mlodu tu ime, ne znose se.

0: bave.
1: Vruja besid.
2: Lipi našća.
3: Ovi stihovi koje ću vam sad govoriti predstavljaju Istru, naše običaje i kulturu i zove se Nemoj mi zamiriti. Znaš, mi idemo maneštre, fuže i njoke, ponudimo pršuta, sira i domaćega kruha, vajke bukaleta i bičeri na stolici. Z naše hiže lača neš pojić ja. Domaćih jaj, u rihjenu skutu i litro belice ćemo ti dati. Da si bija u raju, forši neš ni znati. Poli mene nikad snig ne pada. Mi imamo sunca, ma vero i hlada. More je s tri kraja moga zavičaja. Govorimo svaki svoj jezik, ma pijemo isto vino. I mi se svi i na trizno kapimo. Svirimo na rimoninko roženice i mih, i za žalost i za smih. Pijemo ledenu vodu šterne, bude nas svakako vitići. Trudni rano gremo spati, da se ujutro rano moremo ustati. Depoto za niš ne gremo u butigu, na ne rabi ni vega ni nega. U vrtlu kampanju tezi imamo vero svega. Dojdemo se u Zagreb školovati, i ja Zagreb volim, ma vajh turnan doma, nemoj mi zamiriti, te molim. Evo, vrijeme je od Trgadve i pjesma se zove Gremo trgati. Tato moj, u nebo si gleda lito dan, da ne bi pada grad, da li će pasti daž, ča će mraz puštiti. Ko pali smo gnju ili ojčali, kuse bralici, mali povezali i kavadanju kako postelju regulali. Sad smo doma doprli šternu, stegli gumu, oprli bačve i svu konobu. Škare, brente, šići, karatela, to gre s nas u brajde. Sutra gremo trgati. Mi žene smo spekle kruh i ujutro je užina pronta. Susedi prijatelji će nam pomoći. Kantati ćemo, štorje povidati i trgati. Brenta za brenton i groj za greu bačvu. Grozdi su buli, žuti kako cekin. Une liplje puštamo za zubati i za se pufalitišnjin. Grozd na Istru spuduba i mi se ponosimo s tim.
4: Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji Vruja besid gošća nam je bila pjesnikinja Gracijela Putina. Što biste još evo za kraj rekli i poručili onima koji evo imaju neke pjesme, da tako kažem, u glavi i koje biste htjeli baviti pjesništvom?
3: Ja vam se zahvaljujem što ste me pozvali u vaš radio, Studio Centar Poreč. Drago mi je što me pratite, što volite moju poeziju i moj govor, moje narječje. Zapravo to je istarski govor ili jezik. Proglašen je jezikom već 6 godina. Ima svoj certifikat da to jeste jezik. Poručila bih svim mladima da se ne stide govoriti svoj materinski jezik koji god bio, da li je to cakavica, kajkavica, čakavica, cokavica, da se ne stidite reći da ste Zmrgani, Brajkovići, Kurili ili Pucići, da vas nije sram svojih korijena, jer je prva Biblija na ovim prostorima tiskana na čakavskom jeziku, jer su mnogi velikani pisali na čakavskom jeziku, jer je jezik široke lepeze izraza i izričaja koje je vrlo često u hrvatskom književnom jeziku ne nalazimo. Nemojmo se truditi biti ono što nismo, nego budimo ponosni za ono što jesmo. Ja vam poručujem svim mladima i svima koji ovdje živite da koristite govor kraja u koji ste došli živjeti, u koji ste se doselili ili ste od rođenja, da je to ljepota i kultura jednog naroda, kako je rekao Petar

0: Radović, po jeziku si ono što jesi. Ja vam kažem da dođete na moju promociju, ovo je kratko vrijeme da vam ispričam i o jeziku i o svakoj pjesmi po nešto. I hvala vam lijepa što ste uvijek sa mnom. Pozdravljam Porečane, sve Istrijane, Istrane, Hrvate i hvala gospodine što ste me pozvali u ovaj lijepi studio.
1: Cijenjeni slušatelji, to bi bilo sve u današnjoj emisiji Vruja besid. Do sljedeće emisije, do slušanja.
2: Slušali ste emisiju Na čakavštini Vruja besid.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušali ste reprizirani program.

0: široko.
1: Točno je 8 sati.
2: Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Radio Centar, Studio Poreč.

Zlatna ploča. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

lady. For so many years I thought I'd never find you.

0: Vatrogasci iz Metkovića i Ploča od sinoć gase požar koji je planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Srećom, vremenski uvjeti išli su im na ruku, a u pomoć su im jutro stigle i zračne snage. O trenutačnom stanju i protekloj noći za Hrvatski radio govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Noć je bila radna, ali Bogu hvala, puno smo posla napravili kroz noć, tako da sad požar izgleda jako dobro. Znači, ona strana prema kućama je potpunosti sanirana, istočna strana isto, imamo na jednom dijelu još nam samo malo ima otvorenog plamena prema vrhu, na jednom strani sjevero vrha, i tako da to stvarno sad poprilično dobro izgleda.
0: Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila je nepravilnosti na zadarskom odlagalištu Diklo. Utvrđeno je da je ondje nepropisno primljen neobrađeni balirani otpad iz Varaždina, koji je prema navodima iz prijave preko tvrtke Metali reciklaža iz Bibinja dopreman na Diklo. Zbog utvrđenih povreda Zakona o gospodarenju otpadom protiv zadarske čistoće i odgovorne osobe pokrenut je prekršajni postupak. Na nalaz inspekcije reagirao je direktor Čistoće Zadar John Ivan Krstičević.
2: Ja moram najprije naglasiti da na odlagalište Diklo dolazi isključivo neopasan otpad koji vozu ovlaštene firme koje imaju pravovažeću dozvolu za gospodarenje otpadom. Također moram naglasiti da imamo i prateću dokumentaciju kao izrukovanje otpada samo koji dolazi tam. Ova situacija sa Diklom je pri kraju. Kao što znate, Diklo se zatvara za mjesec i po dana i sigurno je to jedan veliki benefit za svih nas, jer više od 50 godina je odlagalište Diklo aktivno.
0: Vijesti. Otvorena su biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. To su prvi izbori u BiH na kojima se upotrebljava biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim, građani biraju predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu, nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnome gradu. Napada je bilo i u drugim dijelovima zemlje. Istodobno, Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. U Kijev je jutros u znak potpore Ukrajini doputovao njemački kancelar Friedrich Merz. Upozorio je da će se, ne zaustavili se Moskva, ruski ratni stroj prije ili poslije okrenuti protiv ostatka Europe i same Njemačke. Poručio je da Ukrajinci i dalje mogu računati na financijsku i vojnu pomoć Berlina. Rekao je i da Rusija mora završiti rat, te dodao da žele ponovno dugoročno uspostaviti odnose s Moskvom. Sport. Težak poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Rijeci. Engleska je na Rujevici slavila čak 7-0. Evo što su nakon utakmice rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
3: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, 2 igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno, nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
4: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono, što se kaže, nikad više.
0: Vremenska prognoza. Vedro i danju toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice kratkotrajna magla, vjetar slab na Jadranu, ujutro ponegdje umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Tijekom dana bit će veća gustoća prometa na svim važnijim cestama, osobito na pojedinim dionicama autocesta. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozit će se usporeno, u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom. Na čvoru Zagreb istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca za Goričan te uključni krak iz smjera Slavonske avenije za smjer Goričan. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije vozi se jednim trakom. Na istarskom Ipsilonu na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa. Pozivamo vozače na pojačan oprez i strpljenje. Savjetujemo im da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne bicikliste i motocikliste u prometu. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Marketing Radio Centra.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica i igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

10 je sati, slušate obavijesti. Promet na Poreštini slabog je intenziteta i odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. U unutrašnjosti magla još mjesecima smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama cesta i autocesta. Na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski. Na graničnim prijelazima uobičajena situacija, u pomorskom prometu nema poteškoća. A sada servisne informacije, za danas nema najavljenih radova, međutim za ponedjeljak sutra, 5. listopada, najavljeni su radovi pa će bez struje biti u Fontani, ulica Bijela Uvala 12 i 14, u vremenu od 13 do 14 sati, te mjesta Velići, Jedruhi, Ritošin Brig, Vejaki i Vranići kod Višnjana, bez struje sutra od 8 do 12 sati. Ako vam danas zatreba neki lijek, dežurna je ljekarna Vita u Kandlerovoj 1 u Poreču od 9 do 13 sati. A sada meteopodaci. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 21 stupanj Celzija. Tlak zraka je 1028 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 54%. Puše slab vjetar sa sjeveroistoka prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Slijedi vremenska prognoza za danas. Vedro i danju toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe i lokalno je moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu, mjestimice umjerena bura. Poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 22 i 27 stupnjeva Celzija.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Evo kratkoga sadržaja današnje emisije. O svetom Franji Asiškom, gdje je i kada umro. O Gospi od Anđela. Iz pjesme Storovala od Atosi. Put svetog Franje, kako mijenjati svijet. U srijedu Gospod Svete Krunice u Trbižu slave već danas. Listopad, mjesec Krunice. Papina molitvena nakana za listopad o mentalnom zdravlju. Protiv stigmatizacije za prihvaćanje i podršku. Iz župe Svetoga Roha Nova Vas. Zašto djeca trebaju svakako dolaziti na misu? Sveti Pavao, ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu, molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem, očitujte svoje molbe Bogu i naći ćete mir. Kako da nam ne bude oduzeto kraljevstvo nebesko i kako svaki dan rasti u dobru i ljubavi, donositi dobre plodove? Pri kraju o tome govori velečasni Darko Zgrablić, Poreški župnik.

svetima i sveticama danas ovoga tjedna. Franjevci 3. listopada slave navečer obred preminuća svetog Franje Asiškog, koji je u katoličkoj tradiciji poznat pod latinskim nazivom Transitus. Ovaj se obred slavi kao uočnica same svetkovine svetoga Franje, koja je 4. listopada. Njime se Franjevačka obitelj diljem svijeta prisjeća posljednjih trenutaka ovozemaljskog života svoga utemeljitelja, koji je preminuo u predvečerje 3. listopada 1226. godine u crkvici Porciunculi pokraj Asiza. Unutar kompleksa Bazilika di Santa Maria degli Angeli, Bazilika Gospod Anđela, nalaze se kapela prijelaza, bolnica izvornog samostana koji se nalazio u Porciunculu, gdje je svetac umro ispružen na goloj zemlji. Iz pjesme Stvorova svetog Franje Asiškog, Laudato si. Hvaljen budi, Gospodine moj, po sestrici vodi, ona je korisna, ponizna, draga, čista. Hvaljen budi, Gospodine moj, po sestrici i majci nam zemlji, ona nas hrani i nosi, slatke nam plodove, cvijeće šareno i bilje donosi. Hvaljen budi, Gospodine moj, po onima koji opraštaju iz ljubavi Tvoje i podnose rado bijede života, blaženi koji sve podnose s mirom, jer ćeš ih vječnom okruniti krunom. Hvaljen budi, Gospodine moj, po sestri nam tjelesnoj smrti, kojoj ni jedan smrtnik umaći neće. Ja onima koji u smrtnom umiru grijehu, a blaženi koje ti nađeš po volji presvetoj svojoj, jer im druga smrt nauditi neće. Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga, zahvaljujte njemu, služite njemu, svi u poniznosti velikoj. A sada još i molita svetog Franje Asiškoga u izvođenju sastava Kefa.

Nekoliko kratkih obavijesti i poticajnih misli. Misija danas u Poreču još u 11.30 i 18 sati u crkvi Gospod Anđela, te u 12 sati u Črvaru. U listopadu skrunicu započnite i čitati cijelu Bibliju. A kako? Potražite poveznicu na bit.net Biblija Verbum. A na YouTube-u svaki dan kap za dobar dan i zrno riječi. A za molitveni život, za molitvu časoslova i druge molitve, vjera, ufanje, ljubav, HR. Puno, puno toga na jednom mjestu u aplikaciji Nova Eva. Još nekoliko riječi iz života crkve. Papina svjetska molitvena mreža u suradnji s Dikasterijom za komunikaciju objavila je molitvenu nakanu pape Lava 14. listopada za službu mentalnog zdravlja. U video s molitvenom nakanom za listopad papa moli Boga za oproštenje kada smo skretali pogled ili poticali diskriminaciju prema onima koji se suočavaju s teškim križem mentalnih bolesti. Molimo te, Gospodine, za one koji se za njih brinu, profesionalce, članove obitelji, volontere, muškarce i žene koji sa strpljenjem i ljubavlju grade mostove razumijevanja i utjehe, da im snage i suosjećanje da podrže druge. Isto tako papa i moli da crkva bude otvorena kuća, zajednica koja prati i nikada ne isključuje, koja sluša bez osuđivanja i približava se bez straha. Papinu molitvu možete poslušati i zajedno moliti preko interneta na YouTube-u. Ako napišete prega con il papa, pray with the pope. U srijedu 7. listopada je spomendan Blažene Djevice Marije od Krunice u Trviškoj župi, u Trvižu, koliko znam jedinoj župi koja ima kao zaštitnika Blaženu Djevicu Mariju od Krunice. Slave je već danas prve nedelje listopada. Za raspored svetih misa i događaje iz određene župe pogledajte mrežnu stranicu ili Facebook stranicu svoje župe. A za događaje iz cijele naše biskupije, mrežnu stranicu Poreške i Pulske biskupije. Ako ne možete na misu zbog zdravstvenih ili drugih razloga, svaki dan možete pratiti misu u 7 sati iz svetišta Majke Božje Remetske preko Laudato TV ili preko Facebooka. Ili u 18 sati preko radio postaje Mir Međugorje. A sada jedna objava župe Svetog Roka Nova Vas sa Facebooka. Važna poruka za sve roditelje. Ovo sigurno nije samo važno za Novu Vas, nego za sve župe, bez obzira da li su u Istri ili bilo gdje u svijetu. Ako kasnite, jer je spremanje cijele obitelji bilo prava mala avantura, dođite. Ako vaše dijete još ne zna sve molitve, odgovore ili kada treba ustati, sjesti i kleknuti, dođite. Ako je vaše dijete glasno, nemirno, zaplače, postavi pitanje usred mise ili mora nekoliko puta do toaleta, molimo vas, ipak dođite na svetu misu. Djeca ne uče kako biti dio crkve tako da čekamo da budu dovoljno velika i mirna. Uče tako što su s nama. Uče moliti gledajući nas kako molimo. Uče ljubiti Isusa gledajući našu vjeru. Uče što znači biti dio crkve tako što u njoj pronalaze svoje mjesto. Da, ponekad ćete morati izaći iz crkve, ponekad nećete čuti cijelu propovijed, ponekad će biti kaotično, ali vratite se. Jer dječji glasovi, šapat, smijeh i plač nisu znak da djeca ne pripadaju crkvi. Oni su znak da je naša crkva živa. Naša djeca nisu samo budućnost crkve, ona su crkva već danas. Zato, dragi roditelji, dovedite svoju djecu na svetu misu, njima je ovdje mjesto, a nama je potrebna njihova radost, baš kao što je njima potreban naš primjer, ljubav i strpljenje.

Blaženije je davati nego primati. Ne zaboravimo Caritas. Caritas.hr, donacije. Da se rodi svako začeto dijete, donirajte u druga Betlehem. Prosječno 22 eura dovoljno je da osigurate da jedno dijete tijekom jedne školske godine dobiva Marijine obroke. Donirajte Mary's Meals, donacije Marijini obroci. Pomažući misionarima, pomažemo i sebi. Daj svoj dar za misije, posjeti mrežnu stranicu misije.hr. Dar za misije. Posjetite i mrežnu stranicu Hrvatskog crvenog križa. Svaka donacija korak je bliže boljem životu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Budite dio promjene. Donacijski telefon 060 90 11. Donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 90 10.

Slušate emisiju Radosna vijest. Program o vjeri, nadi i ljubavi za novi, bolji svijet. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo i tvoj slavni dolazak iščekujemo.

Ukazavši se apostolima, uskrsli Gospodin Isus reče. Evanđelje po Luki, 24. poglavlje, od 46. do 48. retka. Ovako je pisano: Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima, počevši od Jeruzalema. Vi ste tomu svjedoci.

0: Reći ćeš, pa ja nisam u Jeruzalemu, kako da svjedočim? Jeruzalem je tu gdje jesi, gdje živiš. Tu svjedoči za Isusa Krista. Evanđelje 27. nedjelje kroz godinu, a to je Evanđelje po Mataju 21. poglavlje od 33. do 43. retka, čita Tomislav Milohanić.
1: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: drugu prispodobu čujte. Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu, pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. A vinogradari pograbe njegove sluge, pa jednoga istukoše, drugog ubiše, a trećega kamenovaše. I opet posla druge sluge više njih nego prije, ali oni s njima postupiše jednako. Na posljetku poslat njima sina svoga govoreći: poštovat ćemo sina. Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom: ovo je baštinik, hajde da ga ubijemo i imat ćemo baštinu njegovu. I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju. Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima? Kažu mu: opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima, što će mu davati urod u svoje vrijeme. Kaže im Isus: zar nikada niste čitali u pismima: kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo, kakvo čudo u očima našim. Zato će se, kažem vam, oduzeti od vas kraljestvo Božje i daće se narodu koji donosi njegove plodove. Riječ Gospodnja.

Bila je to riječ života, jedinog spasitelja svijeta, našeg gospodina Boga Isusa Krista. Kako živimo, kako radimo u vinogradu gospodnjem? Kakve plodove donosimo? Što bi rekao gospodin da sada dođe?

0: o poruci današnjeg evanđelja, o tome kako da nam se ne oduzme kraljevstvo Božje, nego da donosimo njegove plodove, govori porečki župnik velečasni Darko Zgrablić.
1: Draga braći i sestre, i Bog će pitati sve nas, što smo učinili s vinogradom? Roditelje će najprije pitati što su učinili sa svojim mužom, sa svojom ženom, sa svojom djecom. Koliko su gajili taj vinograd? Koliko sam gajio vinograd svoga života? I to ne samo na koncu života, nego na koncu svakog dana. I svaki dan u kojem se ne trudimo oko vinograda moga života je izgubljen dan. Bog će nas pitati i za naš vinograd. Koliko sam odgovoran prema svome životu? Što činim sa svojim životom? Nije problem u Bogu. Problem je u nama vinogradarima. Bog nam je dao dobar život. Bog nam je dao sve. Mi smo nezahvalni. I to se dogodilo i prema Isusu. Citira Isus Sveto pismo, kamen koji su graditelji odbacili, koji nije bio niti nigdje za uzid, postao je zaglavni kamen, dakle ili ovako u luku ili na uglu građevine, koji je ključni kamen koji sve drži, to je postao Isus. Njega su odbacili, a postao je ključ svega. I nama se lako može dogoditi da u životnoj žurbi zanemarimo i odbacimo ono najbitnije. Gradimo čitav luk, nemamo taj kamen koji sve drži. To je Bog. On je najvažniji. Naravno, potrebni smo i mi. Nema što držati ako nema nas. Bez njega mi padamo. Neko vrijeme možemo stajati. Treba nam još toga. Želimo rasti. Želimo vinograd svoga života unapređivati. Želimo rasti u dobro. Što će biti važnija i bitnija i svakodnevnija molitva od roditelja? Bože, blagoslovi moje dijete. Čuvaj ga u dobru. Blagoslovi njegovu njezinu budućnost. Blagoslovi mene kao roditelja, kao oca, kao majku, da budem dobar roditelj svome djetetu. Da vinograd života svoga djeteta dobro njegujem. Da ne bih u nekakvoj želji da taj vinograd uzorem porezao i trsove, valja one nježne pupove na lozi tako nježno čuvati i paziti da ih ne odlomimo. Toliko važne i potrebne molitve za naše živote. U svakom danu nije dovoljno reći samo u trenutku rođenja djeteta: Bože, hvala ti za moje dijete, hvala ti što je živo i zdravo. To je svaki dan molitva. Molitva zahvalnosti nas čini radosnim ljudima. Čovjek koji prepoznaje sve što ima je sretan čovjek. I zaključuje Isus: onome tko ne cijeni ono što ima, ostaće bez toga. Kaže čak: uzet će mu se. I daće se drugome koji će donositi plodove. I moj život, ovaj zemaljski, neće trajati zauvijek. Ostaćemo bez njega. Potičem i sebe i vas, živimo tako da nam ne bi konac života bio u muci, u jadu, u tjeskobi. I smo promašili bitno i važno, a više nema vremena. Nema vremena popravljati. Promašili smo bitno, a život je prošao. Došlo je vrijeme berbe, a moj vinograd nije spreman. Biva tada teško. To ne znači da ćemo živjeti u strahu, nego u radosti. Jer idemo u susret i u vječnosti, ali i u svakom danu Bogu koji je bolji nego što mi to zaslužujemo i želimo. Ali vinograd tvoga i moga života mora biti rodan, plodan, svaki, doslovno svaki dan. Svaki dan u kojem nismo rasli u dobru, u zahvalnosti, je izgubljen dan. žali Bože života, žali Bože svega postignutog ako nismo bili zahvalni, ako nismo bili sretni. Molimo Gospodina da trajno blagoslivlje čuva, prati i vodi naše živote.
0: Evo nas, dragi slušatelji i slušateljice, skoro na samom kraju današnje 43. ovogodišnje, odnosno 1740. emisije Radosna vijest.

Najsrdačnije se zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način omogućili realizaciju ovoga programa. Radio centru, njegovim djelatnicima, našim današnjim suradnicima, naravno i vama na pozornosti i povjerenju.

Čiro ga snimio, glazbu izabrao te kroz program vodio Anton Toni Brajković, a da biste vično čuli, pobrinuo se naš tonski realizator Feodor. I što da na kraju kažemo, nego zahvaljujte gospodinu za sve i ako Bog da, čujemo se i sljedeće nedelje u isto vrijeme na valovima Radio Centra.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija jesen-zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu po Reću, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu jesen-zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: Jednog od najvrijednijih spomenika hrvatske i europske kulturne baštine, Eufrazijeva bazilika od 1997. godine, upisana je na UNESCO popis svjetske baštine i jedan je od najprepoznatljivijih simbola Poreča. Radove za Hrvatski restauratorski zavod izvodi tvrtka Capitel iz Žminja u sklopu programa Ministarstva kulture i medija za obnovu kulturne baštine. Završetak radova predviđen je do kraja studenog. Zahvat obuhvaća zamjenu pokrova krova glavnog broda Eufrazijeve bazilike, a uključuje izradu pripadajuće dokumentacije te građevinske i konzervatorsko-restauratorske radove. Kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, bazilika zahtjeva poseban pristup pa se svi radovi izvode u skladu sa strogim konzervatorskim uvjetima i pod stručnim nadzorom. Dotrajali postojeći pokrov bit će uklonjen i zamijenjen novim, čime će se dodatno zaštititi krovna konstrukcija i unutrašnjost glavnog broda, uključujući vrijedne mozaike i druge elemente bazilike. Obnova krova važan je zahvat za dugoročnu zaštitu bazilike i upravo je kvalitetan i siguran krov jedan od ključnih preduvjeta za očuvanje unutrašnjosti mozaika i drugih vrijednih elemenata bazilike od utjecaja atmosferilija i prodara vode. Eufrazijeva bazilika je naš najveći kulturni ponos, zato nam je važno da se kontinuirano ulaže u njezino očuvanje i zaštitu. Drago mi je da su radovi na obnovi krova krenuli, jer time nastavljamo s najvećim ulaganjem u kulturnu baštinu Poreča u modernoj povijesti, rekao između ostalog gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, zahvalivši se Hrvatskom restauratorskom zavodu na suradnji. Inače, grad Poreč Parenco nastavit će suradnju s Hrvatskim restauratorskim zavodom i svim sudionicima projekta kako bi se radovi odvijali prema planu i uz što manje utjecaja na građane, vjernike i posjetitelje. Autoklub Poreč u zajedničkoj suradnji s djelatnicima policijske postaje Poreč i gradskim društvom Crvenog križa Poreč tradicionalno je i ove godine organizirao prometno-edukativnu akciju Sigurno u školu s hakom. Ujedno podržavši nacionalnu akciju Poštujte naše znakove, riječ je o najdugotrajnijoj preventivnoj inicijativi namijenjenoj učenicima prvih razreda koji po prvi puta samostalno sudjeluju u cestovnom prometu kao pješaci. Glavni cilj akcije je povećanje sigurnosti djece koja se svakodnevno susreću s prometnim izazovima na putu od kuće do škole, a u razdoblju od 8. do 22. 9. akcijom je obuhvaćeno ukupno 255 prvašića iz osnovnih škola Poreč, Finida, Vrsar, Sveti Lovreć, Tar, Višnjan, Vižinada, Kaštelir te talijanske osnovne škole Bernardo Parentin Poreč. Kroz kratku i vrlo zanimljivu interaktivnu prezentaciju mališanima je objašnjeno osnovno ponašanje u prometu. Djeca su učila o pravilnom kretanju kolnikom i nogostupom, sigurnom prelasku ceste preko improviziranog pješačkog prijelaza te o ponašanju u školskim zonama. Poseban naglasak stavljen je na pravilno sjedenje u automobilu, važnost vezivanja sigurnosnog pojasa kao i na činjenicu da se školska torba tijekom vožnje ne smije držati na leđima jer u slučaju naglog kočenja može uzrokovati ozbiljne ozljede. Kako bi im prvi koraci u prometu ostali u lijepom sjećanju, svakom su učeniku uručeni prigodni pokloni koje su osigurali HAK, policijska postaja Poreč i Crveni križ. Akciju su uspješno proveli iz autokluba Poreč Karmen Herak, iz policijske postaje Poreč Draženka Buterin te iz gradskog društva Crvenog križa Poreč Igor Ostojić. Među brojnim jesenskim događanjima u rujnom mjesecu istaknuo se jedan posebni događaj na Trgu Rotonda u Porečkoj Novoj Vasi. Održano je drugo izdanje humanitarne biciklističke utrke Bicikleta Roza. Ovu manifestaciju organizirali su udruga Rotonda Nova Vas Vila Nova, mjesni odbor Nova Vas, uz potporu biciklističkog kluba Porečte, grada Poreča, Parenco i sponzora u suradnji s udrugom Vita Nova, podružnog podružnica Poreč za psihološku podršku onkološkim pacijentima. Ukupno je prikupljeno 6800 eura koji su uručeni predsjednici udruge Elvis Berkarić. Sredstva prikupljena na ovogodišnjoj manifestaciji namijenjena su psihološkoj pomoći onkološkim pacijentima te organizaciji korisnih aktivnosti i radionica na tu temu na području Poreča i Poreštine. Uz odličan odaziv, više od 110 biciklista i 125 rekreativnih hodača, 65 djece u dječjem maratonu te preko 600 posjetitelja, Bicikleta Roza i ove godine potvrdila da je više od sportskog događanja, da je postala simbol zajedništva i podrške ljudi koji su pokazali da zajedno mogu učiniti nešto dobro i važno za svoju zajednicu. Simbolično biciklijadu su otvorili gradonačelnik Poreča Loris Pešurić i njegova zamjenica Nataša Basanić-Čuš na biciklima, a sudionici su mogli uživati u bogatom sportskom, zabavnom, kulturnom, gastro i eno programu. Sav popis sponzora nalazi se na Facebook stranici Bicikleta Roza, a organizatori su uputili jedno veliko hvala svima koji su vjerovali u ovu priču, podržali njezin cilj i svojim doprinosom pomogli da Bicikleta Roza 2026. bude dan ispunjen dobrotom, solidarnošću i ljubavlju. U parku Olge Ban obilježen je Zlatni rujan, mjesec posvećen podizanju svijesti o malignim bolestima u dječjoj i adolescentskoj dobi. Ovogodišnje obilježavanje pod nazivom Snaga zlatnog sjaja okupilo je brojne poričke obitelji, djecu, odgajateljice, udruge, izvođače i druge sudionike koji su zajednički poslali poruku podrške djeci i obiteljima suočenima s malignim bolestima. Program je započeo kreativnim radionicama i igraonicama za djecu, a Park Olge Ban te večeri je postao veliko igralište podijeljeno na različite centre, baš poput sobe u dječjem vrtiću. Djeca su mogla sudjelovati u likovnom centru, sportskom centru građenja, pričanja priča, uljepšavanja i oslikavanja lica. U likovnom centru djeca su izrađivala zlatne lanterne, ukupno 50, za najmlađe su bile pripremljene krijesnice, a nastajali su i crteži za djecu na bolničkom liječenju. Središnji dio programa održan je uz prigodne pozdravne govore, a događanju su se pridružili gradonačelnik Poreča Loris Pešurić i njegova zamjenica Nataša Basanić-Čuš, koji su svojim dolaskom dali podršku ovoj važnoj inicijativi. Nakon toga oslijedili su nastupi članica USB-a, plesačica na svili te pjevačice Ive Gortan. U obilježavanje se uključila i udruga Krijesnica koja pruža podršku djeci i obiteljima suočenima s malignim bolestima. Posebnu emociju u cijelom događaju dao je veliki broj obitelji i djece koji su došli pružiti podršku djeci koja se liječe ili su se liječila od malignih bolesti i njihovim obiteljima. Osjećaj nakon takvog jednog ispunjenog dana su neopisivi. Predivno je bilo vidjeti koliko je ljudi došlo dati podršku obiteljima i djeci. Dirljivo je bilo prisjetiti se i sve one djece koja više nisu s nama. Veliki odaziv samo je pokazatelj kako su ljudi u sebi dobri i suosjećajni, te kako je samo potrebno što više i što češće dati ljudima priliku da tu svoju dobrotu mogu podijeliti. Još sam se jednom uvjerila koliko je važno stvarati prilike za dobro, poručila je Suzana Kadum, inicijatorica i odgojiteljica iz dječjeg vrtića Rados Žbandaj. Dodala je i kako posebnu zahvalnost duguje svima koji su sudjelovali od najmlađih do najstarijih, te gradu Poreču što nam je izašao susret u svim organizacijskim izazovima. Općina Vrsar sufinancirat će dio cijene državne učeničke karte za učenike koji su smješteni u učeničkom domu, a čiji troškovi prijevoza nisu obuhvaćeni, odnosno nisu u cijelosti sufinancirani temeljem odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za ovu školsku godinu. Zahtjevi se podnose do 9. listopada ove godine na propisanom obrascu koji možete podići u jedinstvenom upravnom odjelu općine ili preuzeti na službenim web stranicama općine Vrsar. Istarski župan Miletić sudjelovao je na svečanom otvorenju 38. smotre učeničkih zadruga Republike Hrvatske, koja se od 29.9. do 2.10. održavala u Poreču. Četvrti put za redom, naš grad je domaćin ove velike nacionalne manifestacije učeničkog stvaralaštva i kreativnosti koja okuplja učeničke zadruge iz cijele Hrvatske i inozemstva. Drago mi je što sam ovdje u Poreču i što mogu pozdraviti sve sudionike 38. smotre učeničkih zadruga Republike Hrvatske i želim zahvaliti svim ravnateljima, profesorima, učiteljima i mentorima koji odvajaju svoje vrijeme kako bi učenicima prenijeli svoje znanje, iskustvo i ljubav prema onome što rade, rekao između ostalog župan. Dio kreativnosti imali smo prilike vidjeti već na županijskoj razini, krajem svibnja u osnovnoj školi Jože Šurana u Višnjanu, gdje sam imao prilike vidjeti radove naših učenika i moram priznati da sam bio zaista impresioniran količinom ideja i uloženog truda koji stoje iza tih radova, naglasio je župan. Gradonačelnik grada Poreča Pešurić u svom obraćanju okupljenima rekao je kako je Poreču velika čast ponovno ugostiti ovu državnu smotru, te izrazio zadovoljstvo što učenici iz cijele Hrvatske imaju priliku predstaviti svoj rad. Povezao je aktivnosti učeničkih zadruga i s mjesecom poduzetništva koji se u Poreču održava u listopadu, a kojim grad također želi poticati mlade na razvijanje vlastitih ideja. Ravnatelj srednje škole Mate Balote, Walter Baldaš, između ostalog je naglasio kako se u Poreču nalazi jedina poljoprivredna škola u Istri. Podsjetio je na razvoj poljoprivrednog obrazovanja kroz desetljeća i činjenicu da danas ponovno postoji veliki interes učenika za taj smjer. Prigodnim riječima na otvorenju smotre obratili su se između ostalog i ravnateljica uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Sandra Zokić, načelnica sektora za unapređenje i razvoj poduzetništva i obrta Ministarstva gospodarstva Danijela Žagar, predsjednica Agencije za odgoj i obrazovanje Ivana Ivančić Medved i drugi. Na državnoj smotri svoje radove i stvaralaštvo predstavljaju učenici i mentori osnovnih i srednjih škola te centara za odgoj i obrazovanje, a tijekom 4 dana sudionicima i posjetiteljima na raspolaganju su brojni edukativni sadržaji i deseci besplatnih kreativnih radionica. Smotru organiziraju Hrvatski savez učeničkih zadruga i Agencija za odgoj i obrazovanje, a ovogodišnje izdanje ima i posebnu vrijednost jer se približava 20. godina djelovanja Hrvatskog saveza učeničkih zadruga. U nedjelju 27.9. na području od hotela Palaco do sportske lučice oko 25 ronilaca i pomagača sudjelovalo je u tradicionalnoj ekološkoj akciji. Iz mora je tijekom čišćenja podmorja Poričke luke izvađeno oko 2 kubika otpada. Akciju je organiziralo Društvo za podvodne djelatnosti i sportski ribolov Poreč u suradnji s gradom Porečom, lučkom upravom Poreč i komunalnim poduzećem usluga. Čišćenje je trajalo od 11 do 13 sati i dok su ronioci prikupljali otpad s morskog dna, pomagači su podizali vreće iz mora i odnosili ih do kontejnera za glomazni otpad. Akcija je provedena u sklopu Erasmus Plus sport projekta RISI, koji povezuje sport, lokalnu zajednicu i zaštitu okoliša kroz konkretne aktivnosti obnove i očuvanja okoliša. Zahvalu svim sudionicima i partnerima kao i ugostiteljima Sporečke rive koji su donirali, to jest pomogli u organizaciji ove akcije, uputio je predsjednik društva Zoran Zulijani. Općina Vižinada održala je 9. sjednicu općinskog vijeća na kojoj su vijećnici raspravljali i odlučivali o nizu pitanja važnih za daljnje funkcioniranje i razvoj općine. Jedna od važnijih odluka odnosi se na povećanje mjesečnog iznosa stipendije za studente za 50%, pa će stipendija u buduće iznositi 150 eura mjesečno. Ovom odlukom općina nastavlja pružati dodatnu podršku mladima i njihovom obrazovanju. Vijeće je donijelo i odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vižinada, a riječ je o trećem natječaju koji se raspisuje temeljem programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine s ciljem stavljanja raspoloživog poljoprivrednog zemljišta u funkciju i stvaranja uvjeta za daljnji razvoj poljoprivrednih gospodarstava. Ukupna površina zemljišta obuhvaćenog natječaja iznosi 45,38 hektara. Zemljište se daje u zakup na rok od 25 godina za trajne nasade, odnosno 15 godina za ostale vrste proizvodnje uz mogućnost produljenja sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Na sjednici je donesena odluka o dodjeli javnih priznanja općine Vižinada za 2026. godinu, pa će zahvalnica općine dodijeliti se udruzi u kulturi Ze Arte iz Padove te Don Leonardu Krakanu, dok će se godišnja nagrada dodijeliti OPG-u Bruno Ferenac. Općinsko vijeće na sjednici je odlučilo i da će se godišnja nagrada općine dodijeliti i Niki Arman i Erin Arman za iznimne sportske rezultate ostvarene na svjetskom prvenstvu u kickboksingu za mlađe dobne skupine na kojem su nastupile za hrvatsku reprezentaciju. Javna priznanja bit će uručena na svečanoj sjednici općinskog vijeća povodom dana općine Vižinada i blagdana Svetog Jeronima, zaštitnika općine. Listopad, mjesec borbe protiv raka dojke, podsjeća na važnost solidarnosti i brige za one koji se bore s ovom bolešću, a grad Poreč Parenco sa svojom dugom tradicijom skrbi o zdravlju svojih građana i ove se godine pridružuje globalnim naporima podizanja svijesti o ovoj bolesti, organizirajući niz događanja koja će okupiti medicinske stručnjake, pacijentice i sve građane. Cilj ovih aktivnosti nije samo pružiti informaciju, već i dati podršku svima koji su pogođeni bilo izravno ili neizravno rakom dojke. Obilježavanje ovog mjeseca označava i tradicionalno zajedničko fotografiranje organizatora i sudionika programa na Trgu Slobode kraj Velike ružičaste vrpce, koja će tim povodom biti postavljena u znak podrške oboljelima i kao podsjetnik za važnost samopregleda. Program počinje u petak 2.10. kada će se u Društvu invalida Poreč od 17 do 21 sat održavati radionica kuhanja makrobiotičke prehrane za psihoonkološku grupu podrške Poreč u petak 9. listopada na Trgu Slobode od 10 do 11.30 održavat će se projekt Mama budi zdrava, edukativno-zabavni program namijenjen za djecu vrtića i škola. U subotu 10. od 15 do 17 sati u Društvu invalida Poreća održat će se druženje grupe psihoonkološke podrške grada Poreća i skupine za samopomoć Postojna Društva onkoloških bolesnika Slovenije. U ponedjeljak 12.10. u gradskoj vijećnici održat će se individualni razgovori s oboljelima od raka dojke koje će voditi profesor doktor medicine Vesna Bijelić-Radišić, voditeljica Centra za dojke i odjela za senologiju u Hospital Wuppertal u Njemačkoj te sveučilišna profesorica na Medicinskom fakultetu u Grazu u Austriji, kao i sveučilišna profesorica na sveučilištu u Njemačkoj, a nakon toga profesorica će održati stručno predavanje za zainteresirane građanke i građane na temu novi trendovi i novi lijekovi u liječenju karcinoma dojke. Brojne aktivnosti traće do nedjelje 25. listopada, kada će se sve zaključiti humanitarnom utrkom Baklar Run pod nazivom Ne čuben hodi zajno u organizaciji kluba Gea Alden Bakalara i udruge Istra Run, a start će biti u Baderni ispred kafe bara. Usluga Poreč obavještava korisnike da od 1.10. započinje zimski period naplate parkiranja na uličnim parkiralištima na području Poreča. Zimski period traje sve do 30.4., a naplata se vrši od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 19 sati, a subotom od 7 do 14. Parkiranje se ne naplaćuje nedjeljom i blagdanima, a također usluga obavještava da se alternativno parkiralište Vindija zatvara s 1.10. dok parkiralište Vrtovi ostaje otvoreno do kraja 10. mjeseca. Za sve ostale informacije možete se obratiti na broj telefona 091 431 0078 ili 429 234. U Pazinu je svečano inaugurirana zgrada buduće banke hrane Istarske županije u kojoj će se uspostaviti organizirani sustav prikupljanja, skladištenja i distribucije zdravstveno ispravnih viškova hrane osobama u potrebi. Time je napravljen važan korak prema uspostavi dugoročno održivog sustava pomoći na području cijele Istre. Svečanosti su prisustvovali brojni uzornici kao i predstavnici institucija i partnera uključenih u realizaciju projekta, a prigodnim riječima okupljenima su se obratili istarski župan Miletić, zamjenica Antić, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Zdravko Tušek. Da je ovo priča i tema koja povezuje ljude i tema koja priča o humanosti, tema koja govori o tome da unatoč stupnju razvijenosti, unatoč rastu standarda i danas žive ljudi koji doista teško spajaju kraj s krajem, a u razgovoru s građanima nekada je teško razumjeti da danas netko raspolaže dnevno sa 7, 8 ili 9 eura s kojima si mora osigurati 1, 2 ili 3 obroka. Rekao je župan Miletić i posebno zahvalio gospođi Vale koja je nekretninu prodala Istarskoj županiji po izuzetno povoljnim uvjetima sa željom da služi zajednici. Župan je zahvalio i svima koji su sudjelovali u realizaciji projekta, gradovima i općinama, županijskim upravnim tijelima i ustanovama, gospodarstvenicima i strukovnim udruženjima, državnoj razini te vijećnicima županijske skupštine koji su osigurali potrebna sredstva u županijskom proračunu. Zamjenica župana Antić istaknula je kako se otvaranjem novog prostora ne stvara samo banka hrane, već mjesto koje će objediniti niz programa usmjerenih na zdravlje, prevenciju, solidarnost i sigurnost građana. Zdravlje se ne stječe u bolnici, ono se gradi za kuhinskim stolom, u šetnji, razgovoru, druženju i svakodnevnim životnim navikama, istaknula je između ostalog zamjenica. Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i zdravstva Tušek u prigodnom obraćanju okupljenima je rekao kako vjeruje da će ovo biti jedna od najboljih banaka hrane u Hrvatskoj. Istarska županija za potrebe projekta vlastitim je sredstvima kupila nekretninu u Zabržanima kod Pazina, ukupne površine 2334 kvadrata s postojećom halom od 841 kvadrat za 2,1 milijun eura. Buduća banka hrane povezat će donatore hrane, trgovačke lance, proizvođače i druge gospodarske subjekte s organizacijama koje neposredno rade s korisnicima. Zdravstveno ispravna hrana, koja bi inače mogla završiti kao otpad, pravodobno će se prikupljati, odgovarajuće skladištiti i usmjeravati prema osobama u potrebi, a ovaj projekt tako objedinjuje socijalnu solidarnost i brigu o najranjivijim skupinama sa smanjenjem bacanja hrane i održivim upravljanjem resursima. U subotu i nedjelju u osnovnoj školi Finida Poreč održava se Capicon 2026. A ljubitelji društvenih igara, kulture, kreativnosti, sporta i druženja imaće dva dana samo za sebe. Capicon organizira udruga Capibara u suorganizaciji grada Poreča i turističke zajednice grada uz brojne partnerske udruge, klubove, organizacije i izlagače, Ove godine festival je sačinjen od 45 izlagača i izvoditelja i od oko 60 točaka programa. Manifestacija je besplatna za posjetitelje i organizirana volonterski, te ima humanitarni karakter. Cilj Capicona je ponuditi prostor za kvalitetno provođenje slobodnog vremena te na jednom mjestu povezati različite generacije, interese i zajednice. Posjetitelji će moći sudjelovati u turnirima, radionicama, predavanjima, prezentacijama, igrama i mnogim drugim aktivnostima. Poslušajmo što je na otvorenju o Capiconu rekla i zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Ćuš.
2: Znači, grad Poreč se od srca zahvaljuje i udruzi i klubu mladih i udruzi Capibara. Dakle, ovo je fantastično, oni stvarno rade odličan posao i ono što posebno cijenimo i što nam se sviđa, to je da mladi rade za mlade. I na taj način jednim ovako bogatim festivalom kroz cijelo dvorište i školu Finida daju mogućnost da zapravo svaki mladi čovjek ili dijete odabere nešto iz kruga društvenih aktivnosti što ga može zanimati. Ovo je stvarno jedan jako, jako lijepi sajam.
0: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

0: Marketing Radio Centra. Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje. Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Pod nadzorom je požar koji je sinoć buknuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Nema više otvorene vatre, a na terenu su vatrogasci iz svih dijelova Dubrovačko-neretvanske županije i trenutačno saniraju rubove požarišta, rekao je za HTV predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić. Gasiteljima su jutros u pomoć stigla i dva kanadera.
1: Imat ćemo i danas cijeli dan posla, jer treba cijeli rub sanira, požar je jako velik, otprilike 1200 metara fronte, treba to sve pregaziti i dobro nalit sa vodom i cijevima. Požar je pod nadzorom, ali neće biti još lokaliziran barem dan, dva, jer treba to sve dobro naliti, tu je jako debel sloj borova, što su se čistile prosjeke i tako dalje, sve to ostalo na terenu i to se zapalo, tako da ima i po metar debelo grana, borova i debala.
0: Vijesti. Opći izbori u Bosni i Hercegovini protječu bez većih kršenja izbornih pravila, ali uz tehničke poteškoće na pojedinim biralištima zbog uvođenja novih tehnologija, biometrijske identifikacije i optičkih skenera. Zbog prilagodbe neka su birališta otvorena kasnije, ali će izgubljeno vrijeme nadoknaditi nakon 19 sati. Iz Sarajeva se javio Goran Ivanović.
2: Građani od ranih jutarnjih sati dolaze na birališta. Uvođenje novih tehnologija bilo je izazovno za biračke komisije na početku izbornog dana, zbog čega je postupak ponegdje kasnio, rekao je Dario Jovanović na novinarskoj konferenciji nevladine organizacije Pod lupom, koja prati izbore i pandan je hrvatskom gongu.
3: Više od polovine biračkih mjesta je otvoreno tačno na vrijeme, tačnije 52,1% biračkih mjesta, sa neznatnim kašnjenjem do 15 minuta, dodatnih 37% biračkih mjesta i sa kašnjenjem do sat vremena dodatnih 10,1% biračkih mjesta, dok je zabilježen svega neznatan broj biračkih mjesta koji je otvoren nakon 8 sati.
2: Nakon otklanjanja poteškoća, glasovanje proteče uglavnom nesmetano, u što smo se uvjerili na jednom od većih birališta u središtu Sarajeva, gdje nije bilo gužvi.
4: Rekla bih da je puno bolje, nadamo se, transparentno otvorenim izborima. Eto, tako vidjet ćemo večeras kako će to izgledati.
5: Ocjenjujem je pouzdanom, čini mi se, i brzo je prošlo ovo sve. Mali problem bio sa identifikacijom prsta.
6: Dobro je da ima nešto novo.
7: Sad za sad se jako dobro pokazala sama tehnologija, nemamo nikakvih problema, ide sve glatko.
8: A odlično, bez ikakvih problema, a nije nikakav problem ovo skenirati, sasvim je u redu i imamo i pomoć.
9: Vraća nam povjerenje da će biti nešto pošteno, stalo nam je do toga.
2: Koliko je do 11 sati bilo onih kojima je stalo pa su izašli na izbore, u ovim bi trenucima trebalo objaviti Državno izborno povjerenstvo, a prvi neslužbeni rezultati očekuju se oko 20 sati.
0: Na biračka mjesta jutro su izašli i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović te kandidati za hrvatskog člana predsjedništva BiH Darijana Filipović i Zdenko Lučić.
10: Vidjeli ste da nam je trebalo, mislim, 10 do 12 minuta da obavimo taj čin. Kako će to danas izgledati, vidjet ćemo još ako nastane neki problem. Međutim, ne zazivajmo probleme, ja pozivam sve one koji imaju pravo glasa da danas izađu, da glasuju. Mislim da je danas veliki dan danas za sve nas, za našu Bosnu i Hercegovinu, a posebno za hrvatski narod.
11: Danas je dan kada su manje važne izjave kandidata, danas je dan birača, ja sam svoje biračko pravo ispunila i pozivam sve oni koji imaju pravo danas glasati u Bosni i Hercegovini da također dođu na birališta i daju svoj glas za budućnost Bosne i Hercegovine koju oni smatraju da je potrebna.
12: Nalazimo se u jednoj prekretnici povijesnoj. Ja se nadam da će Bosni i Hercegovini od danas zaživiti vladavina prava i temeljnih sloboda, da će svi građani Bosne i Hercegovine moći dostojanstveno živjeti u ovoj državi.
0: Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnome gradu. Napada je bilo i u drugim dijelovima zemlje, a u Kijev je jutro stigao njemački kancelar Friedrich Merz. On je ponovio da Ukrajina i dalje može računati na vojnu i financijsku pomoć Berlina. Prilog Anabele Lajkauf.
13: Rusija ne posustaje s napadima na Ukrajinu, a Volodimir Zelenski kaže da je dobio uvid u dokument kojim se ruskoj vojsci dopušta napadanje infrastrukture, logistike, škola, bolnica, kako bi se ljude prisililo da napuste ponajprije Kijev, a onda i druge gradove.
14: Moramo odgovoriti na svaki način na koji možemo. Kad oni napadnu naša energetska postrojenja, moramo odgovoriti napadima u prvom redu na rafinerije, jer naftom financiraju svoj rat. No nećemo slijediti njihov primjer, napadati civilne objekte. Ne možemo to učiniti jer smo drugčija vrsta ljudi. Točnije, jer mi smo ljudi.
13: Istodobno, Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. No u Kijev je jutro stigao njemački kancelar Friedrich Merz, koji je u oči dolaska upozorio na stvarnu opasnost od Rusije i za ostali dio Europe.
14: Pripremamo se za daljnje hibridne napade, uključujući i one ozbiljne. Ako se takav napad dogodi, odgovorit ćemo brzo i jasno, baš kao što smo to učinili u Leipzigu. I mi i druge članice NATO-a mete smo Rusije, koja nas želi uznemiriti i natjerati nas da odustanemo od potpore Ukrajini. Traži mogućnosti da nas podijeli i oslabi. No to pokazuje sve veći očaj Rusije zbog neuspjeha rata i zbog toga je još važnije da ne dopustimo da nas zastraše kibernetički napadi, dronovi i propaganda na društvenim mrežama.
13: Merz je sa sobom u Kijev poveo i čelnike njemačkih obrambenih tvrtki, a objavit će i paket mjera koji uključuje dodjelu milijarde eura vojne pomoći i 350 milijuna eura za sanaciju energetskog sektora u Ukrajini. Tijekom njegova posjeta očekuje se i postizanje dogovora o zajedničkoj proizvodnji različitih vrsta bespilotnih letjelica, s naglaskom na one nazvane Strila za presretanje mlaznih dronova. Sporazum s njemačkom tvrtkom Quantum uključuje i proizvodnju oružja dometa većeg od 1000 km, kojim Ukrajina može gađati ciljeve duboko u ruskom teritoriju.
0: Vijesti. U Mariji Bistrici održava se 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske i policije. Majci Božjoj Bistričkoj hodočaste hrvatski vojnici, redarstvenici i branitelji, iskazujući zahvalnost i vjernost te moleći za mir. Program hodočašća počeo je pobožnošću Križnoga puta, a središnje misno slavlje u 10 sati predvodio je vojni ordinari monsignor Jure Bogdan. Na hodočašću vojske, policije i branitelja u nacionalnom svetištu sudjeluje i ministar branitelja Tomo Medved, koji je odgovorio na pitanje je li se zbog ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću trebalo sastati vijeće za nacionalnu sigurnost.
15: Ono što je sad najvažnije jesu dva smjera. Jedan je smjer odluka vlade i svih nadležnih tijela glede sanacije tog odlagališta otpada, a drugi je ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice i iz tih optužnica bit će vidljivo tko je to odgovoran, tko su ti počinitelji koji su dovozili taj otpad na područje Gospića i nije dobro prejudicirati dok se ta optužnica ne podigne.
0: A je li SOA učinila sve što je trebala u slučaju nezakonitog dopremanja i odlaganja opasnog otpada u Gospiću? O tome je u programu HTV-a govorio bivši djelatnik te sigurnosne agencije Anto Letica.
16: Ne mora za svaku sitnicu ili svaki kazneno djelo SOA, kao što je po zakonu, da izvještavati i ured predsjednika i ured predsjednika vlade, nego ona tijela koja su zadužena za ta pitanja. I tu nema nikakvih dilema da SOA nije izvršila svoju zadaću. SOA je po tom pitanju izvršila svoju zadaću. Međutim, ono što je zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih službi nije samo da prikuplja informacije i da transferira te informacije. Zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila s čak 7-0. Evo što su nakon utakmice rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
17: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
18: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
0: Vremenska prognoza. Vedro i danju toplo, vjetar slab na Jadranu, ujutro ponegdje umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
19: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
20: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 i 93.6. Radio

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: marketing Radio Centra.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
2: Slušajte Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234 451 234.
3: Dobar dan, Marija iz Fuškolina danas zove i naručujem pjesmu Duše dvi. Pjeva Teo Brajčić. Zahvaljujem i najljepše pozdravljam. Hvala, Bog.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234 451 234.
1: Dobar dan, ovdje je Jan iz Poreća, htio bih čuti pjesmu od Gypsy Kinga, Bambolero. Hvala lijepo za pjesmu i puno pozdrava svima oni koji slušaju Radio Centar Poreć i vama u studiju. Hvala lijepo za jedan prijatelj. Ćao, bok.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, lijepi vam pozdrav iz Zagreba i ako može najnoviji remiks Zdravka Škendera nakon svih tih godina. Hvala i ugodnu nedjelju svima. Bog!

0: Slušajte Fombox Radio Centra. Telefon 451 234.
1: 451 234.
2: Lijep pozdrav Radio Centru i svi koji je slušaju. Pozdravljam svu moju familiju, rodbinu, kolege, kolegice sa vam posla i u poslu. Ugnorano vrijeme koje radu, lijepo se provedete sa pjesmom koju se navlja. Nimaš koje, do raba svoje. Hvala i doviđenja.

0: jer nimaš koja do raba skoja.
1: Slušajte Fonbox Radio Centra, telefon 451 234 451 234.
2: Ovdje Rodi iz Poreča. Želim pozdraviti moju dragu Milanku, Telu, kuma, Vlada, Ciju i moje prijatelje sa plaže u Picalu. Kupamo se.
3: Simon, Darko, Josip.
2: Hvala njima i vama puno.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, ja sam Roža. Puno pozdrava mojim prijateljima, posebno udrugi Slovenaca na lijepom druženju sa pjesmom Sedam dana, sedam noći, koju pjeva Grdović. Hvala Bogu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Istravetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istravetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
3: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
4: Milanka iz Rado se želi sve najbolje prijatelju Rudiju, da je živ i zdrav, Steli, Peri, I prijateljima iz Slovenije. Drago društvo, troje ih ima. Sve najboljim želim. Vama u studiju sve najljepše, najbolji ste mi.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, željela bi čuti pjesmu Nisam zna koju pjeva Mladen Grdović. Pozdrav svima, hvala vam.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan. Marija naručuje pjesmu Najdraže moje. Pjevaju Vinko Coce i Zorica Konđa. Pozdrav iz Fuškulina. Hvala lijepo.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, može pjesmo Domenika Modunja, Volare. Hvala, doviđenja.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, Đanić Poređa, htio bih čuti pjesmu Hrvatska gre od Nine Babić. Puno pozdrav Radio Centru Poreč i svima koji slušaju Radio Centru i vama u studiju. Hvala lijepo, doživljaja prijedno. Bog, bog.

Carrozza gre, neca gre, carrozza gre.

0: marketing Radio Centra.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
0: Marketing Radio Centra, naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
2: Slušate Phone Box Radio Centra, telefon 451-234 451-234.
3: Anđelo i ženo, dragi, želi čuti pjesmu Mama Juanita.

0: Fombox. Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Ćao, ovdje Ana. Htjela bih čuti pjesmu Letim, letim od Amira. Hvala.

0: Slušajte Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Zovem iz Stara i želim čuti pjesmu Oči pune suza. Hvala lipa. Bog.

slušate FOFO. Slušate FOMBOX Radio Centra, telefon.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan. Ja bih željela čuti pjesmu Majka Božja Bistrička. Hvala lijepa, doviđenja.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, Zdenka iz Poreća. Svirale su mandoline. Ćao.
2: Dragi slušatelji, bilo bi to sve u današnjoj emisiji Fombox. Svima vama želimo da ugodno provedete nedjeljno poslijepodne, a novi Fombox čeka vas sljedeće nedjelje u isto vrijeme na valovima Radio Centra.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
3: Najbolje 60-te na frekvencijama Radio Centra. Radio Centar. I najbolje 60-te.

Radio Centar i najbolje 60-te. Radio Centar.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Posvuda se vozi uz povoljne vremenske uvjete bez posebnih ograničenja. Veća je gustoća prometa na svim važnijim cestama, osobito na pojedinim dionicama autocesta. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozi se usporeno u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom. Na čvoru Zagreb istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca te uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije vozi se jednim trakom te na istarskom Ipsilonu na dionici tunel Učka čvor Matulji. Pozivamo vozače na pojačan oprez i strpljenje. Savjetujemo im da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne bicikliste i motocikliste u prometu. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na ulasku na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Radio Centar, Studio Poreč. Ne spomenu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija jesen-zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu po Reću, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu jesen-zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil. Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra studija Poreč na frekvencije 89,6 i 93,6 MHz. Gledamo naše mjere instrumente i možemo potvrditi ono što vidimo i kad pogledamo kroz prozor. Prekrasan je dan, 24 stupnja Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču, tlak zraka 1025 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 49%. Puše slab vjetar sa sjeverozapada prosječnom brzinom 3 metra u sekundi. Sasvim je vedro, a vedro će biti i do kraja dana. Međutim, noćas se povećava na oblaka, tako da će sutra biti više oblaka po nebu nego što bismo mi to htjeli, ali po ovim ovdje prognozama ne bi smjelo biti kiše sutra. U utorak navečer na srijedu se očekuje kiša, pa vidjet ćemo do tada da li će to zaista tako biti. Inače, sutra minimalna temperatura se očekuje 11 stupnjeva Celzija, a maksimalna 24. Što se tiče prometa, promet na Poreštini možemo reći da je slabog do ponegdje srednjeg intenziteta i odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. I na većini cesta u ostatku Hrvatske promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Jedna od njih je dionica od tunela Učka prema čvoru Matulji prema Rijeci, gdje su radovi intenzivni, a završetak izgradnje autoceste trebao bi biti do kraja ove godine. Na graničnim prilazima sve je kao inače, u pomorskom prometu, kažu, poteškoća nema. Podsjećamo da će sutra biti radovi, dakle ponedjeljak 5. listopad. Najavljeni su radovi u Fontani, ulica Bijela uvala 12 i 14, u vremenu od 13 do 14 sati bez električne energije, a mjesta Veliči, Jadruhi, Ritošin Brig, Vejaki i Vranići kod Višnjana bez struje sutra od 8 do 12 sati. Napomena stoji, u slučaju lošega vremena radovi se mogu odgoditi. Što se tiče našega programa, u 17.30 tu je Ljubavni miks, u 18 sati slušamo Kroniku tjedna radiocentra, nakon toga odlična glazba domaća i strana, a u 20 sati tu su vijesti Hrvatskog radija. Redovna emisija nedjeljom u 22, koja se zove Izbor sa svjetske glazbene scene i donosi nam glazbene novitete, pa ćemo tako čuti novi singal od Jamesa Blunta, Miley Cyrus, Erasure i još nekih novih glazbenih zvijezda. Preporučujem da ostanete i dalje uz valove radiocentra studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: Jednog od najvrijednijih spomenika hrvatske i europske kulturne baštine, Eufrazijeva bazilika od 1997. godine, upisana je na UNESCO popis svjetske baštine i jedan je od najprepoznatljivijih simbola Poreča. Radove za Hrvatski restauratorski zavod izvodi tvrtka Capitel iz Žminja u sklopu programa Ministarstva kulture i medija za obnovu kulturne baštine. Završetak radova predviđen je do kraja studenog. Zahvat obuhvaća zamjenu pokrova krova glavnog broda Eufrazijeve bazilike, a uključuje izradu pripadajuće dokumentacije te građevinske i konzervatorsko-restauratorske radove. Kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, bazilika zahtjeva poseban pristup pa se svi radovi izvode u skladu sa strogim konzervatorskim uvjetima i pod stručnim nadzorom. Dotrajali postojeći pokrov bit će uklonjen i zamijenjen novim, čime će se dodatno zaštititi krovna konstrukcija i unutrašnjost glavnog broda, uključujući vrijedne mozaike i druge elemente bazilike. Obnova krova važan je zahvat za dugoročnu zaštitu bazilike i upravo je kvalitetan i siguran krov jedan od ključnih preduvjeta za očuvanje unutrašnjosti, mozaika i drugih vrijednih elemenata bazilike od utjecaja atmosferilija i prodara vode. Eufrazijeva bazilika je naš najveći kulturni ponos, zato nam je važno da se kontinuirano ulaže u njezino očuvanje i zaštitu. Drago mi je da su radovi na obnovi krova krenuli, jer time nastavljamo s najvećim ulaganjem u kulturnu baštinu Poreča u modernoj povijesti, rekao između ostalog gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, zahvalivši se Hrvatskom restauratorskom zavodu na suradnji. Inače, grad Poreč Parenco nastavit će suradnju s Hrvatskim restauratorskim zavodom i svim sudionicima projekta kako bi se radovi odvijali prema planu i uz što manje utjecaja na građane, vjernike i posjetitelje. Autoklub Poreč u zajedničkoj suradnji s djelatnicima policijske postaje Poreč i gradskim društvom Crvenog križa Poreč tradicionalno je i ove godine organizirao prometno-edukativnu akciju Sigurno u školu s hakom, ujedno podržavši nacionalnu akciju Poštujte naše znakove. Riječ je o najdugotrajnijoj preventivnoj inicijativi namijenjenoj učenicima prvih razreda koji po prvi puta samostalno sudjeluju u cestovnom prometu kao pješaci. Glavni cilj akcije je povećanje sigurnosti djece koja se svakodnevno susreću s prometnim izazovima na putu od kuće do škole, a u razdoblju od 8. do 22. 9. akcijom je obuhvaćeno ukupno 255 prvašića iz osnovnih škola Poreč, Finida, Vrsar, Sveti Lovreć, Tar, Višnjan, Vižinada, Kaštelir te talijanske osnovne škole Bernardo Parentin Poreč. Kroz kratku i vrlo zanimljivu interaktivnu prezentaciju mališanima je objašnjeno osnovno ponašanje u prometu. Djeca su učila o pravilnom kretanju kolnikom i nogostupom, sigurnom prelasku ceste preko improviziranog pješačkog prijelaza te o ponašanju u školskim zonama. Poseban naglasak stavljen je na pravilno sjedenje u automobilu, važnost vezivanja sigurnosnog pojasa kao i na činjenicu da se školska torba tijekom vožnje ne smije držati na leđima jer u slučaju naglog kočenja može uzrokovati ozbiljne ozljede. Kako bi im prvi koraci u prometu ostali u lijepom sjećanju, svakom su učeniku uručeni prigodni pokloni koje su osigurali HAK, policijska postaja Poreč i Crveni križ. Akciju su uspješno proveli iz autokluba Poreč Karmen Herak, iz policijske postaje Poreč Draženka Buterin te iz gradskog društva Crvenog križa Poreč Igor Ostojić. Među brojnim jesenskim događanjima u rujnom mjesecu istaknuo se jedan posebni događaj na Trgu Rotonda u Porečkoj Novoj Vasi. Održano je drugo izdanje humanitarne biciklističke utrke Bicikleta Roza. Ovu manifestaciju organizirali su udruga Rotonda Nova Vas Vila Nova, mjesni odbor Nova Vas, uz potporu biciklističkog kluba Porečte, grada Poreča Parenco i sponzora u suradnji s udrugom Vita Nova, podružnica Poreč za psihološku podršku onkološkim pacijentima. pacijentima. Ukupno je prikupljeno 6800 eura koji su uručeni predsjednici udruge Elvis Berkarić. Sredstva prikupljena na ovogodišnjoj manifestaciji namijenjena su psihološkoj pomoći onkološkim pacijentima te organizaciji korisnih aktivnosti i radionica na tu temu na području Poreča i Poreštine. Uz odličan odaziv, više od 110 biciklista i 125 rekreativnih hodača, 65 djece u dječjem maratonu te preko 600 posjetitelja, Bicikleta Roza i ove godine potvrdila da je više od sportskog događanja, da je postala simbol zajedništva i podrške ljudi koji su pokazali da zajedno mogu učiniti nešto dobro i važno za svoju zajednicu. Simbolično biciklijadu su otvorili gradonačelnik Poreča Loris Pešurić i njegova zamjenica Nataša Basanić-Čuš na biciklima, a sudionici su mogli uživati u bogatom sportskom, zabavnom, kulturnom, gastro i eno programu. Sav popis sponzora nalazi se na Facebook stranici Bicikleta Roza, a organizatori su uputili jedno veliko hvala svima koji su vjerovali u ovu priču, podržali njezin cilj i svojim doprinosom pomogli da Bicikleta Roza 2026. bude dan ispunjen dobrotom, solidarnošću i ljubavlju. U parku Olge Ban obilježen je Zlatni rujan, mjesec posvećen podizanju svijesti o malignim bolestima u dječjoj i adolescentskoj dobi. Ovogodišnje obilježavanje pod nazivom Snaga zlatnog sjaja okupilo je brojne poričke obitelji, djecu, odgajateljice, udruge, izvođače i druge sudionike koji su zajednički poslali poruku podrške djeci i obiteljima suočenima s malignim bolestima. Program je započeo kreativnim radionicama i igraonicama za djecu, a Park Olge Ban te večeri je postao veliko igralište podijeljeno na različite centre, baš poput sobe u dječjem vrtiću. Djeca su mogla sudjelovati u likovnom centru, sportskom centru građenja, pričanja priča, uljepšavanja i oslikavanja lica. U likovnom centru djeca su izrađivala zlatne lanterne, ukupno 50, za najmlađe su bile pripremljene krijesnice, a nastajali su i crteži za djecu na bolničkom liječenju. Središnji dio programa održan je uz prigodne pozdravne govore, a događanju su se pridružili gradonačelnik Poreča Loris Pešurić i njegova zamjenica Nataša Basanić-Čuš, koji su svojim dolaskom dali podršku ovoj važnoj inicijativi. Nakon toga oslijedili su nastupi članica USB-a, plesačica na svili te pjevačice Ive Gortan. U obilježavanje se uključila i udruga Krijesnica koja pruža podršku djeci i obiteljima suočenima s malignim bolestima. Posebnu emociju cijelom događaju dao je veliki broj obitelji i djece koji su došli pružiti podršku djeci koja se liječe ili su se liječila od malignih bolesti i njihovim obiteljima. Osjećaj nakon takvog jednog ispunjenog dana su neopisivi. Predivno je bilo vidjeti koliko je ljudi došlo dati podršku obiteljima i djeci. Dirljivo je bilo prisjetiti se i sve one djece koja više nisu s nama. Veliki odaziv samo je pokazatelj kako su ljudi u sebi dobri i suosjećajni, te kako je samo potrebno što više i što češće dati ljudima priliku da tu svoju dobrotu mogu podijeliti. Još sam se jednom uvjerila koliko je važno stvarati prilike za dobro, poručila je Suzana Kadum, inicijatorica i odgojiteljica iz dječjeg vrtića Rados Žbandaj. Dodala je i kako posebnu zahvalnost duguje svima koji su sudjelovali od najmlađih do najstarijih, te gradu Poreču što nam je izašao susret u svim organizacijskim izazovima. Općina Vrsar sufinancirat će dio cijene državne učeničke karte za učenike koji su smješteni u učeničkom domu, a čiji troškovi prijevoza nisu obuhvaćeni, odnosno nisu u cijelosti sufinancirani temeljem odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za ovu školsku godinu. Zahtjevi se podnose do 9. listopada ove godine na propisanom obrascu koji možete podići u jedinstvenom upravnom odjelu općine ili preuzeti na službenim web stranicama općine Vrsar. Istarski župan Miletić sudjelovao je na svečanom otvorenju 38. smotre učeničkih zadruga Republike Hrvatske, koja se od 29.9. do 2.10. održavala u Poreču. Četvrti put za redom, naš grad je domaćin ove velike nacionalne manifestacije učeničkog stvaralaštva i kreativnosti koja okuplja učeničke zadruge iz cijele Hrvatske i inozemstva. Drago mi je što sam ovdje u Poreču i što mogu pozdraviti sve sudionike 38. smotre učeničkih zadruga Republike Hrvatske i želim zahvaliti svim ravnateljima, profesorima, učiteljima i mentorima koji odvajaju svoje vrijeme kako bi učenicima prenijeli svoje znanje, iskustvo i ljubav prema onome što rade, rekao između ostalog župan. Dio kreativnosti imali smo prilike vidjeti već na županijskoj razini, krajem svibnja u osnovnoj školi Jože Šurana u Višnjanu, gdje sam imao prilike vidjeti radove naših učenika i moram priznati da sam bio zaista impresioniran količinom ideja i uloženog truda koji stoje iza tih radova, naglasio je župan. Gradonačelnik grada Poreča Pešurić u svom obraćanju okupljenima rekao je kako je Poreču velika čast ponovno ugostiti ovu državnu smotru, te izrazio zadovoljstvo što učenici iz cijele Hrvatske imaju priliku predstaviti svoj rad. Povezao je aktivnosti učeničkih zadruga i s mjesecom poduzetništva koji se u Poreču održava u listopadu, a kojim grad također želi poticati mlade na razvijanje vlastitih ideja. Ravnatelj srednje škole Mate Balote, Walter Baldaš, između ostalog je naglasio kako se u Poreču nalazi jedina poljoprivredna škola u Istri. Podsjetio je na razvoj poljoprivrednog obrazovanja kroz desetljeća i činjenicu da danas ponovno postoji veliki interes učenika za taj smjer. Prigodnim riječima na otvorenju smotre obratili su se između ostalog i ravnateljica uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Sandra Zokić, načelnica sektora za unapređenje i razvoj poduzetništva i obrta Ministarstva gospodarstva Danijela Žagar, predsjednica Agencije za odgoj i obrazovanje Ivana Ivančić Medved i drugi. Na državnoj smotri svoje radove i stvaralaštvo predstavljaju učenici i mentori osnovnih i srednjih škola te centara za odgoj i obrazovanje, a tijekom 4 dana sudionicima i posjetiteljima na raspolaganju su brojni edukativni sadržaji i deseci besplatnih kreativnih radionica. Smotru organiziraju Hrvatski savez učeničkih zadruga i Agencija za odgoj i obrazovanje, a ovogodišnje izdanje ima i posebnu vrijednost jer se približava 20. godina djelovanja Hrvatskog saveza učeničkih zadruga. U nedjelju 27.9. na području od hotela Palaco do sportske lučice oko 25 ronilaca i pomagača sudjelovalo je u tradicionalnoj ekološkoj akciji. Iz mora je tijekom čišćenja podmorja Poričke luke izvađeno oko 2 kubika otpada. Akciju je organiziralo Društvo za podvodne djelatnosti i sportski ribolov Poreč u suradnji s gradom Porečom, lučkom upravom Poreč i komunalnim poduzećem usluga. Čišćenje je trajalo od 11 do 13 sati i dok su ronioci prikupljali otpad s morskog dna, pomagači su podizali vreće iz mora i odnosili ih do kontejnera za glomazni otpad. Akcija je provedena u sklopu Erasmus Plus sport projekta RISI, koji povezuje sport, lokalnu zajednicu i zaštitu okoliša kroz konkretne aktivnosti obnove i očuvanja okoliša. Zahvalu svim sudionicima i partnerima kao i ugostiteljima Sporečke rive koji su donirali, to jest pomogli u organizaciji ove akcije, uputio je predsjednik društva Zoran Zulijani. Općina Vižinada održala je 9. sjednicu općinskog vijeća na kojoj su vijećnici raspravljali i odlučivali o nizu pitanja važnih za daljnje funkcioniranje i razvoj općine. Jedna od važnijih odluka odnosi se na povećanje mjesečnog iznosa stipendije za studente za 50%, pa će stipendija u buduće iznositi 150 eura mjesečno. Ovom odlukom općina nastavlja pružati dodatnu podršku mladima i njihovom obrazovanju. Vijeće je donijelo i odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vižinada, a riječ je o trećem natječaju koji se raspisuje temeljem programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine s ciljem stavljanja raspoloživog poljoprivrednog zemljišta u funkciju i stvaranja uvjeta za daljnji razvoj poljoprivrednih gospodarstava. Ukupna površina zemljišta obuhvaćenog natječaja iznosi 45,38 hektara. Zemljište se daje u zakup na rok od 25 godina za trajne nasade, odnosno 15 godina za ostale vrste proizvodnje uz mogućnost produljenja sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Na sjednici je donesena odluka o dodjeli javnih priznanja općine Vižinada za 2026. godinu, pa će zahvalnica općine dodijeliti se udruzi u kulturi Ze Arte iz Padove te Don Leonardu Krakanu, dok će se godišnja nagrada dodijeliti OPG-u Bruno Ferenac. Općinsko vijeće na sjednici je odlučilo i da će se godišnja nagrada općine dodijeliti i Niki Arman i Erin Arman za iznimne sportske rezultate ostvarene na svjetskom prvenstvu u kickboksingu za mlađe dobne skupine na kojem su nastupile za hrvatsku reprezentaciju. Javna priznanja bit će uručena na svečanoj sjednici općinskog vijeća povodom dana općine Vižinada i blagdana svetog Jeronima, zaštitnika općine. Listopad, mjesec borbe protiv raka dojke, podsjeća na važnost solidarnosti i brige za one koji se bore s ovom bolešću, a grad Poreč Parenco sa svojom dugom tradicijom skrbi o zdravlju svojih građana i ove se godine pridružuje globalnim naporima podizanja svijesti o ovoj bolesti, organizirajući niz događanja koja će okupiti medicinske stručnjake, pacijentice i sve građane. Cilj ovih aktivnosti nije samo pružiti informaciju, već i dati podršku svima koji su pogođeni bilo izravno ili neizravno rakom dojke. Obilježavanje ovog mjeseca označava i tradicionalno zajedničko fotografiranje organizatora i sudionika programa na Trgu Slobode kraj Velike ružičaste vrpce, koja će tim povodom biti postavljena u znak podrške oboljelima i kao podsjetnik za važnost samopregleda. Program počinje u petak 2.10. kada će se u Društvu invalida Poreč od 17 do 21 sat održavati radionica kuhanja makrobiotičke prehrane za psihoonkološku grupu podrške Poreč u petak 9. listopada na Trgu Slobode od 10 do 11.30 održavat će se projekt Mama budi zdrava, edukativno-zabavni program namijenjen za djecu vrtića i škola. U subotu 10. od 15 do 17 sati u Društvu invalida Poreća održat će se druženje grupe psihoonkološke podrške grada Poreća i skupine za samopomoć Postojna Društva onkoloških bolesnika Slovenije. U ponedjeljak 12.10. u gradskoj vijećnici održat će se individualni razgovori s oboljelima od raka dojke koje će voditi profesor doktor medicine Vesna Bijelić-Radišić, voditeljica Centra za dojke i odjela za senologiju u Hospital Wuppertal u Njemačkoj, te sveučilišna profesorica na Medicinskom fakultetu u Grazu u Austriji, kao i sveučilišna profesorica na sveučilištu u Njemačkoj, a nakon toga profesorica će održati stručno predavanje za zainteresirane građanke i građane na temu novi trendovi i novi lijekovi u liječenju karcinoma dojke. Brojne aktivnosti traće do nedjelje 25. listopada, kada će se sve zaključiti humanitarnom utrkom Baklar Run pod nazivom Ne čuben hodi zajno u organizaciji kluba Gea Alden Bakalara i udruge Istra Run, a start će biti u Baderni ispred kafe bara. Usluga Poreč obavještava korisnike da od 1.10. započinje zimski period naplate parkiranja na uličnim parkiralištima na području Poreča. Zimski period traje sve do 30.4., a naplata se vrši od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 19 sati, a subotom od 7 do 14. Parkiranje se ne naplaćuje nedjeljom i blagdanima, a također usluga obavještava da se alternativno parkiralište Vindija zatvara s 1.10. dok parkiralište Vrtovi ostaje otvoreno do kraja 10. mjeseca. Za sve ostale informacije možete se obratiti na broj telefona 091 431 0078 ili 429 234. U Pazinu je svečano inaugurirana zgrada buduće banke hrane Istarske županije u kojoj će se uspostaviti organizirani sustav prikupljanja, skladištenja i distribucije zdravstveno ispravnih viškova hrane osobama u potrebi. Time je napravljen važan korak prema uspostavi dugoročno održivog sustava pomoći na području cijele Istre. Svečanosti su prisustvovali brojni uzornici kao i predstavnici institucija i partnera uključenih u realizaciju projekta, a prigodnim riječima okupljenima su se obratili istarski župan Miletić, zamjenica Antić, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Zdravko Tušek. Da je ovo priča i tema koja povezuje ljude i tema koja priča o humanosti, tema koja govori o tome da unatoč stupnju razvijenosti, unatoč rastu standarda i danas žive ljudi koji doista teško spajaju kraj s krajem, a u razgovoru s građanima nekada je teško razumjeti da danas netko raspolaže dnevno sa 7, 8 ili 9 eura s kojima si mora osigurati 1, 2 ili 3 obroka. Rekao je župan Miletić i posebno zahvalio gospođi Vale koja je nekretninu prodala Istarskoj županiji po izuzetno povoljnim uvjetima sa željom da služi zajednici. Župan je zahvalio i svima koji su sudjelovali u realizaciji projekta, gradovima i općinama, županijskim upravnim tijelima i ustanovama, gospodarstvenicima i strukovnim udruženjima, državnoj razini te vijećnicima županijske skupštine koji su osigurali potrebna sredstva u županijskom proračunu. Zamjenica župana Antić istaknula je kako se otvaranjem novog prostora ne stvara samo banka hrane, već mjesto koje će objediniti niz programa usmjerenih na zdravlje, prevenciju, solidarnost i sigurnost građana. Zdravlje se ne stječe u bolnici, ono se gradi za kuhinskim stolom, u šetnji, razgovoru, druženju i svakodnevnim životnim navikama, istaknula je između ostalog zamjenica. Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i zdravstva Tušek u prigodnom obraćanju okupljenima je rekao kako vjeruje da će ovo biti jedna od najboljih banaka hrane u Hrvatskoj. Istarska županija za potrebe projekta vlastitim je sredstvima kupila nekretninu u Zabržanima kod Pazina, ukupne površine 2334 kvadrata s postojećom halom od 841 kvadrat za 2,1 milijun eura. Buduća banka hrane povezat će donatore hrane, trgovačke lance, proizvođače i druge gospodarske subjekte s organizacijama koje neposredno rade s korisnicima. Zdravstveno ispravna hrana, koja bi inače mogla završiti kao otpad, pravodobno će se prikupljati, odgovarajuće skladištiti i usmjeravati prema osobama u potrebi, a ovaj projekt tako objedinjuje socijalnu solidarnost i brigu o najranjivijim skupinama sa smanjenjem bacanja hrane i održivim upravljanjem resursima. U subotu i nedjelju u osnovnoj školi Finida Poreč održava se Capicon 2026. A ljubitelji društvenih igara, kulture, kreativnosti, sporta i druženja imaće dva dana samo za sebe. Capicon organizira udruga Capibara u suorganizaciji grada Poreča i turističke zajednice grada uz brojne partnerske udruge, klubove, organizacije i izlagače, Ove godine festival je sačinjen od 45 izlagača i izvoditelja i od oko 60 točaka programa. Manifestacija je besplatna za posjetitelje i organizirana volonterski, te ima humanitarni karakter. Cilj Capicona je ponuditi prostor za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, te na jednom mjestu povezati različite generacije, interese i zajednice. Posjetitelji će moći sudjelovati u turnirima, radionicama, predavanjima, prezentacijama, igrama i mnogim drugim aktivnostima. Poslušajmo što je na otvorenju o Capiconu rekla i zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Ćuš.
2: Znači, grad Poreč se od srca zahvaljuje i udruzi i klubu mladih i udruzi Capibara. Dakle, ovo je fantastično, oni stvarno rade odličan posao i ono što posebno cijenimo i što nam se sviđa, to je da mladi rade za mlade. I na taj način jednim ovako bogatim festivalom kroz cijelo dvorište i školu Finida daju mogućnost da zapravo svaki mladi čovjek ili dijete odabere nešto iz kruga društvenih aktivnosti što ga može zanimati. Ovo je stvarno jedan jako, jako lijepi sajam.
0: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

frekvencije. Radio Centar. 89,6. 89,6. I 93,6. I 93,6. Radio Centar.

0: Uskoro bi trebali biti objavljeni prvi preliminarni rezultati općih izbora u BiH. Prema ocjenama iz Središnjeg izbornog povjerenstva BiH protekli su bez većih poteškoća, a primjena novih tehnologija pri identifikaciji birača i utvrđivanju rezultata glasovanja pokazala se uspješnom. Izbore je ipak obilježio manji odaziv birača nego prije 4 godine. Do 18 sati glasovalo je tek 36% od gotovo 3,5 milijuna registriranih birača. U Federaciji BiH izlaznost je bila oko 30%, dok je u Republici Srpskoj glasovalo oko 37% registriranih birača. Pitali smo građane u Sarajevu što očekuju od ovih izbora.
1: Izbora očekujem, znači, da nam donesu bolju državu Bosnu i Hercegovinu, da se ove promjene, znači, nastave i dalje dešavati u pozitivnom smjeru. Mislim da nam je svima najbitnije sad očuvanje države.
2: Očekujem neke promjene. Nisam siguran baš u velike, ali nešto se mora u zemlji po pitanju ekonomije popraviti.
3: A ništa previše, ali eto, možda bude nešto malo bolje.
4: Čovjek uvijek ono gaji nadu da će nešto biti bolje, a objektivno teško će se šta promijeniti.
0: Vatrogasci Dubrovačko-neretvanske županije danas su imali pune ruke posla. Borili su se s 3 većim požarima koja su srećom stavljena pod nadzor. Sinoć je buknulo kod Kule Norinske, a danas je gorjelo i u Korčuli. Kakvo je stanje, otkrio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
5: Prvo, ovaj požar u Kulnorinskom, on je pod kontrolom od jutros, tako je i ostalo. Danas nije nas nije proširio, dežurat ćemo na njemu još, ali među vremenom u gradu Korčuli, požarnog prostora, evo, uspješno smo ga ugasili i on je saniran popodne, ugašen skroz i onda nam je u gradu Metkoviću vid bio požar otvorenog prostora, blizu, znači, gdje je Trstika Ševara, ali je prišao kućama u vidu, tako da je bilo gusto u periodu temu. Hvala Bogu, hvala, spašene sve kuće, nije nijedna stradala. Sad su došli pred noć i avioni nam pomoći, ovaj drugi dio, i evo, ja se nadam da, evo, još malo i bit će i on pod kontrolom. Vatrogasci su i na terenu, 95 vatrogasci su u dolini Neretve i evo, sanirat ćemo, ja se nadam, i ovaj drugi požar i dio snaga ćemo s ovoga prvog požara povući na ovaj drugi. Evo, ja se nadam još kratko da će biti sve pod kontrolom.
0: A glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković potvrdio je da ovogodišnja protupožarna sezona zbog suše traje dulje, zbog čega je izdao zapovjed o njezinu produljenju, osobito kada je riječ o zračnim snagama. Trenutačno su u pripravnosti 4 kanadera i 4 posade. Građane je ponovno pozvao da ne pale vatru na otvorenom jer je sve suho i nema kiše, pa ne treba puno da bukne požar.
6: Vijesti.
0: Najpoznatiji festival piva na svijetu, Oktoberfest, srušio je sve rekorde. Ove ga je godine posjetilo gotovo 7,5 milijuna ljudi, više nego rekordne 2023. Popijeno je i najviše piva do sad, čak 6 milijuna i 700 tisuća litara, unatoč tome što je jedna krigla stajala čak 15 eura. Najviše stranih gostiju bilo je iz SAD-a, Italije i Austrije, a grad Minhen zaradio je više od 1,5 milijarde eura. Ovogodišnji Oktoberfest obilježile su i 2 nesreće. 3. dana festivala poginuo je zaštitar podrijetlom iz Srbije, nakon što ga je udarila jedna od atrakcija u zabavnom parku. Danas je pak u udaru jurećeg karusela teže ozlijeđen radnik, a liječnici se još bore za njegov život.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra sa zapada postupan porast na oblake. Ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slabi, umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva. Dnevna između 20 i 25.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Radio Centar Studio Poreč.

crveno hoću, ona mi brani. Pitam se, na čijoj je strani? Plava krv joj teče kroz vene. Bojim se da ne prijavi mene.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6. I 93.6.
0: I 93.6. Radio Centar.

0: Na valovima Radio Centra slušate Izbor sa glazbene scene.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra studija Poreč. Započinjemo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Globalna superzvijezda Bruno Mars predstavlja Dance With Me, single sa albuma The Romantic, njegovog 4. solo izdanja koje je osvojilo prvo mjesto top ljestvica i ostvarilo najveći debi njegove dosadašnje karijere. Dance With Me sada dobiva i službeni videospot u kojem gostuje latino superzvijezda Karol G. Vizual nastavlja njihovu kreativnu suradnju nakon zajedničkog singla Still i dodatno naglašava plesnu, romantičnu energiju pjesme. Poslušajmo pjesmu Dance With Me, oni su Bruno Mars i Karol G.

Djevojačka skupina Say Now predstavlja novi single Met My Match, svježu pop pjesmu koja donosi njihovu prepoznatljivu kombinaciju snažnih vokala, zaraznih harmonija i moderne produkcije. Met My Match hvata trenutak kada napokon upoznaš osobu koja ti može parirati, nekoga tko jednako snažno uzvraća energiju, samopouzdanje i stav. Razigrana dinamika i pamtljiv refren daju pjesmi energičan karakter koji oduševljava već na prvo slušanje. Slušamo pjesmu Met My Match, one su Say Now.

0: Na valovima Radio Centra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Globalna pop zvijezda Miley, skraćeno od Miley Cyrus, predstavlja novi single Different Religion, koji stiže nakon što je album Bass Persuades ostvario veliki uspjeh i debitirao na broju 1 mjestu top ljestvica. Different Religion nastavlja Mileyinu novu pop eru, oslanjajući se na njezinu snažnu vokalnu izvedbu, izraženu karizmu i odvažan pristup suvremenom pop zvuku. Na oduševljenje obožavatelja diljem svijeta, kojima je upravo Different Religion favorit sa ovog albuma, single prati i energičan video spot sa gostovanjem model actriz. Slušamo Different Religion, ona je Miley.
1: I've got my own God. He drives a fast car.

Hilary Duff predstavlja svoj novi singl Catastrophe, nastavljajući svoje novo glazbeno poglavlje uz svjež, razigran i moderan pop zvuk. Catastrophe osvaja pamtljivom melodijom, zaigranom energijom i njezinim prepoznatljivim vokalom, pokazujući samouvjereniju i zabavniju stranu njezinog povratka glazbi. Catastrophe potvrđuje da se Hilary Duff vratila potpuno spremna za novo poglavlje uz puno energije, šarma i melodije koja ostaje u glavi. Slušamo Catastrophe, a ona je Hilary Duff.

Legendarni synth-pop duo Erasure vraća se sa novim singlom Wings of Love, blistavom dozom synth-pop euforije i prvom najavom nadolazećeg 19. studijskog albuma Radio Radio. Wings of Love tako nastavlja tradiciju koja je Andy'a Bella i Vince'a Clarka tijekom desetljeća učinila jednim od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih britanskih pop duo s porukom koja danas zvuči potrebnije nego ikad. Slijedi pjesma Wings of Love, oni su Erasure.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. James Blunt predstavlja novi single Circles, pjesmu kojom se vraća glazbenim utjecajima koji su oblikovali njegov debitantski album toplom, melodičnom pop-rock zvuku kasnih 90-ih i ranih 2000-ih. Upravo taj zvuk, kako Blunt ističe, predstavlja njegove glazbene korijene i ono što je kao autor postao danas. Circles govori o unutrašnjem glasu koji ne dopušta mir, ponavljanju istih pogrešaka i spoznaji da se, koliko god pokušavali krenuti dalje, često vraćamo na isto mjesto. Slijedi nam Circles, on je James Blunt.

Globalna dance ikona Tiesto udružuje snage sa Chain i Cleopard 2000 na novom singlu Hard to be Around, energičnom elektroničkom izdanju koje spaja klubsku atmosferu, snažnu produkciju i modern trance senzibilitet. Svaki od trojice producenata donosi vlastiti potpis stvarajući suvremen dance crossover. Hard to be Around donosi moćan spoj nove generacije elektroničkih producenata i Tiestovog prepoznatljivog zvuka. Slušamo pjesmu Hard to be Around, oni su Tiesto, Chain i Cleopard 2000.

0: I za kraj emisije izbor sa svjetske glazbene scene Malo alternative. Suradnja koju se isplatilo čekati, legendarni Iggy Pop pridružio se velikanima Mogwai na novom singlu Underground, suradnji koja povezuje dvije generacije beskompromisne glazbe. Iggyjev kultni vokal susreće Mogwaivu monumentalnu, atmosferičnu produkciju u pjesmi koja zvuči jednako sirovo koliko i moćno. Single ujedno najavljuje i novu Mogwai kompilaciju vani ove zime. Slušamo pjesmu Underground, oni su Mogwai i Iggy Pop. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radiocentra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!
1: I am a robot. And I am unhappy. I have been designed to make money, but I want to make love. I want to make love.

no need to get a hit. It's great to be a Nepo kid.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Ultravox, 1984.

0: Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Via Verdi, 1985.

Povratak u prošlost. Radio centar Studio Poreč. Kokrobin.

0: Preliminarni rezultati izbora u Bosni i Hercegovini pokazuju da će Hrvati ponovno biti legitimno zastupljeni u predsjedništvu susjedne države, nakon što je kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović uvjerljivo osvojila najviše glasova. Opće izbore obilježilo je uvođenje novih tehnologija kako bi se spriječile izborne manipulacije. No izlaznost je bila prilično niska, svega 42%, što je 9% manje nego prije 4 godine. Izbornu noć u Sarajevu prati Goran Ivanović.
1: Do predsjednica HDZ-a BiH i dugogodišnja zastupnica u državnom parlamentu Darijana Filipović bit će jedina nova članica predsjedništva susjedne zemlje, jer je najviše glasova Bošnjaka u federaciji dobio dosadašnji član Denis Bečirović, kao i u Republici Srpskoj Željka Cvijanović. Filipović je tijekom kampanje ustrajavala na ravnopravnosti konstitutivnih naroda, izmjenama izbornog zakona te ubrzanju europskog puta Bosne i Hercegovine. Nakon što su objavljeni prvi preliminarni rezultati, poručila je kako su Bošnjaci, bez obzira na politike koje su im se nudile, pokazali da ne žele preglasavanje ni napetosti koje bi one izazvale.
2: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu.
1: Rezultat Darijane Filipovića Hrvatski radio komentirao je čelnik promatrača Europskog parlamenta, hrvatski eurozastupnik Davor Ivo Stier.
3: Ono što ćemo mi sigurno naglasiti jest da ovaj rezultat ipak ne mijenja potrebu da se sustavni problem riješi, a to je promjena izbornog zakona. Imamo i presude Europskog suda za ljudska prava, ali i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koje traže promjenu izbornog zakona, i to je isto tako jedna i od obveza Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji.
1: Što se tiče stranaka, na izborima za predstavnički dom BiH vode SDA i SDP BiH u federaciji i SNSD u Republici Srpskoj. HDZ BiH osvojio je najviše glasova u županijama s hrvatskom većinom, ali je treća stranka u federaciji. Stranka Milorada Dodika, SNSD, potvrdila je svoju snagu u Republici Srpskoj. Izlaznost je bila osjetno niža. U Središnjem izbornom povjerenstvu ocjenjuju da je to možda i realna slika u odnosu na prijašnje opće izbore kada je bila iznad 50%, ali i povlačila niz pitanja o neregularnostima na biračkim mjestima. Izborni dan protekao je uglavnom mirno, no uvođenje novih tehnologija poput biometrijske identifikacije i optičkih čitača stvorilo je manje tehničke probleme i kašnjenja s otvaranjem birališta, što se nadoknadilo nakon 19 sati. Službeni rezultati bit će objavljeni nakon što se svi glasovi prebroje i ručno.
0: Izbori u susjednoj državi pomno su se pratili i u Hrvatskoj. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković na X-u je napisao da se čuo s novopečenom hrvatskom predstavnicom u predsjedništvu BiH. Čestitao joj je, kako je napisao, na sjajnoj kampanji te uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi, poručivši da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini od večeras ima legitimnu predstavnicu u toj instituciji. Rekao je da hrvatska vlada ostaje posvećena daljnjem razvoju bliskih odnosa s BiH, te potpori hrvatskom narodu koji je večeras još jedanput pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa.
4: Vijesti.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže.
5: Vi znate kako se saziva Vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja
4: trebam dati odgovor. Prve indicije koje je policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Vatrogasci na jugu Hrvatske nedjelju su proveli u borbi s požarima koji su buknuli na nekoliko lokacija. Nakon što su pod nadzor stavili požare kod Trogira i Kule Norinske blizu Metkovića, poslije podne je buknuo novi na močvarnom području u Vidu u dolini Neretve. Vatra se zbog jakog vjetra proširila prema maslinicima i kućama, a na pojedinim mjestima stigla je i do prvih objekata. Požar su gasile vatrogasne snage uz pomoć četiriju kanadera. Na sreću i taj posljednji požar stavljen je pod nadzor. Vremenske okolnosti ove sezone nisu išle na ruku vatrogascima. Zbog suše koja i dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljio je protupožarnu sezonu.
5: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
0: Svjetski je dan učitelja, ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
6: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: I prije sporta jedna vijest iz Francuske. Zbog vala višetjednih učeničkih prosvjeda u Francuskoj će danas biti zatvoreno više stotina škola, objavio je tamošnji ministar obrazovanja. Nastava će prema njegovim riječima biti potpuno ili djelomično obustavljena, jer kako je rekao, nisu ispunjeni sigurnosni uvjeti. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra u Splitu igra susret četvrtoga kola skupine A3 Lige Nacija. Protivnik je Španjolska, početak u 20:45 uz prinos na našem drugom programu. Nakon teškog riječkog poraza od Engleske, izbornik Slaven Bilić.
8: Sram je mene, sram je sve nas. Poraz je neobranjiv. Očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
7: U večerašnjim utakmicama Lige A, Grčka-Njemačka 0-0, Nizozemska-Srbija 2-1, Portugal bolje od Norveške istim rezultatom, Wales-Danska 0-1. U Ligi B, Kosovo-Austrija 1-1, kao i u dvoboju između Republike Irske i Izraela. U Ligi D, Azerbajdžan je svladao Litvu 1-0, a Malta Andoru istim rezultatom. U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar Dinamo 0-4, strilci su bili Oršić, Kravcov, Almena i Ivanušec. U derbiju prvenstva nogometašica Dinamo Hajduk 1-1. Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u natjecanju Svjetske karate lige serije A u Salzburgu. Bila je najbolja u kategoriji iznad 68 kg.
9: Sretna sam zbog izvedbe i veselim se vidjeti što nam ostatak sezone nosi.
7: Sadeja Bečirović do 68 kg izgubila je za broncu. U prvenstvu košarkaša Samobor Alkar 91-95 poslije produžetka. Pobjednik velike nagrade Bahreina, vozača Formule 1 je Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu, Španjolci pobjednici po klasama za svjetsko prvenstvo u motociklizmu, velike nagrade Japana. Britanac Elfin Evans u Toyoti, svjetski prvak u automobilizmu, a pobjednik posljednje utrke relija Sardinija je Šveđanin Oliver Solberg.
0: Vremenska prognoza. Sa zapada postupan poras na oblake. Ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Ponoćne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
10: Glazbena noć.
11: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar. Centar.

Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bećirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović.

0: iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže:
2: vi znate kako se saziva Vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja trebam dati odgovor. Prve indicije koje je policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Svjetski je dan učitelja ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. O tome će na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku govoriti 3 obrazovna sindikata. Iznijeće pojedinosti o novim pregovorima vezanim za osnovicu i druga materijalna prava, ali i o, kako su naveli, opstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s primjenom modularne nastave. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
3: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije bit će dodijeljeno 8 novih vozila, čija je vrijednost malo veća od 823 tisuće eura. 7 vozila uključuje standardnu opremu s nosilima i bocama kisika s regulatorima, a 1 vozilo uz standardnu opremu ima i defibrilator. 5 vozila namijenjeno je za hitni medicinski prijevoz, 3 za Dubrovnik te po 1 za Metković i Čilipe. 3 vozila za sanitetski prijevoz bit će dodijeljena ispostavama u Dubrovniku, Korčuli i Pločama.
4: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.